0: רדיו לבנדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

ליקו, ליקו, היידה. שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו לב המדינה, יום חמישי היום. מה זה? איך עבר השבוע, מור? תעזבי שהתחלנו אותו מיום שני. אבל וואו, וואו, זה פשוט, הזמן טס. גם אתם מרגישים את זה שהזמן טס? אני מרגיש את זה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. לאולפן הכי שמח במדינה, לאולפן הכי כיף שיש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בשידור ישיר ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו איתכם. ולפני שנתחיל בכל מה שהבאנו איתנו לאולפן, אני פשוט באתי עם שיר אחד תקוע לי בראש היום, ואנחנו מתחילים. אל תשאלו אותי למה, גם אני בעצמי לא יודע. איך חוליו אגלסיאס נכנס לי היום? במחשבה, עם השיר המהמם הזה. עם זה אני פותח את האנרגיות להיום. ראו, זרתם, הולך להיות כיף.

כן, כן, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע. איזה כיף. מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, פרסים שהבאתי איתי לאולפן בשבילכם. אנחנו מתכוננים לסופש.

0: יאללה, רוצים להתקשר אליי לאולפן? מדבר איתי, לאחל חג שמח, שנכיר אתכם מקרוב. תתקשרו אליי. מורנה גדונה, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מתקשרים, מורנה גדונה. טוב, חברות וחברים, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן, בחסות ולא לבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז תכף ייכנס אליי לאולפן עורך הדין רונה אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. השבוע אתם מכירים אותו וזכיתם להכיר את כל הפרטים הקטנטנים וגם הגדולים של עסקת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא. ותקשיבו טוב, אני יודע שאתם בטירוף על העסקה הזאת, ולמה? כי ב-360 אלף שקלים עם הון עצמי שכזה אתם אשכרה קונים דירה, דירת סטודנטים מרועטת, עם כל מוצרי החשמל, עם כל הרהיטים, עם מזגן ושלט למזגן, במגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. ותקשיבו טוב, כל המכלול של הדירה, 1,790,000 שקלים, אבל קבוצת ברדוגו אומרת לכם, לא צריך את כל הכסף, ממש לא. תבואו עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בעסקה. מי שחכם, מגיע לפגישה בכוכבי 9857. כוכבי 9857. אני מחכה שרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שהוא בדרך אליי. ברגע שהוא יישב כאן, הוא יגיד לכם בצד המשפטי של העסקה כמה אתם יכולים להיות רגועים בעקבות הערבות הבנקאית, כמה אתם יכולים להיות רגועים כי יש לכם פטור ממדד תשומות הבנייה, כאילו כמה כסף אתם חוסכים ואיפה אתם מרוויחים, כי חברת ברדוגו גרופ מבטיחים לכם שנתיים של שכירות מהרגע שחתמתם על העסקה והבניין מוכן. אגב, את הבניין כבר ניתן לראות כי הקומה הראשונה כבר בנויה. זה לא יהיה, ייבנה, אולי לא. הבניין עומד במקום הכי מטורף על קו הרכבת של כפר סבא. סביב הבניין, מגדל הסטודנטים, יש ארבעה מוקדי לימודים אקדמיים וטונות של סטודנטים שמזכירים מכם את הדירה, דירת הסטודנטים, דירת החלומות שלכם. אז מי שזה מעניין אותו, שירים מהר מהר מהר מהר טלפון לברדוגו, קבוצת ברדוגו גרופ, כוכבית 9857. הנה, אתם יודעים, זה היה תוכן שיווקי שאנחנו מתים עליו, באמת. מה היינו עושים? איפה היינו מגלים את כל הסודות הנדלניים האלה, אם לא היה את התוכנית שלנו? תן לי את האות!
1: רדיו לב המדינה.
0: אבל לא שמעו, כי לא הרמנו. תן לי את האות רגע, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: נדב, אני רוצה שהמאזינים יהיו בטוחים שזה... לא, זה לא. זה לא, ממש לא. אני רוצה שיהיו בטוחים שזה זה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נכון? זה לא רדיו תל אביב, זה לא 103, זה לא כל ישראל, זה לא גלי צהל, גלגלץ, זה לא. זה אנחנו, זה רדיו לב המדינה, שזה אנחנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, רציתי לוודא שאנחנו כולנו יודעים את המקום שלנו. שלום למאזינה, בתיה מפתח תקווה.
3: שלום לך, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום, בתיה, בזכותך, שאת פה אני לא לבד, אני כבר מרגיש איתך ביחד.
3: אין עליך, אליקו, אין. באמת, הרדיו שלי לא יודע שום תחנה חוץ מ-91 איתם. שום תחנה.
0: למה, יש עוד תחנות, בתיה?
3: אני לא יודעת, אצלי זה על 91, אני לא
0: מזיקה. קודם כל, אני סתם צוחק, כולם חבריי, כולם אהוביי.
3: גם באוטו, גם בבית, הכל 91.
0: אני אוהב אותך מאוד על זה, בתיה, את מהממת, תודה רבה שבאת, איזה כיף, תכירי לי אותך, בתיה.
3: אני בתיה מפתח תקווה, אמא לילד בוגר, מקסים, אני עובדת עם תינוקות.
0: מושלם.
3: שזו עבודה שאני מאוד אוהבת ומאוד אוהבת אותם.
0: איזה כיף.
3: ואני רוצה לברך, מליקו ברשותך, אני רוצה לברך את כל עם ישראל בגמר החתימה טובה. אני רוצה לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל.
0: אמן.
3: שאלוהים ישמור אותם איכן שהם.
0: אמן.
3: אמן, ושנשמע רק טוב מהם, ושיחזרו הביתה בשלום. אני רוצה לברך את הפצועים שנתנו מעצמם ומגופם למען המדינה, שיחלימו בקרוב. אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, שנעשה רק טוב אחד לשנייה, ושבאמת מי שעושה טוב מקבל בסוף טוב.
0: אני לגמרי איתך בתיה, סיכמת את זה יפה, מי שעושה טוב מקבל טוב, ואני רוצה לתת לך מתנת חג מאיתנו, רדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות, בעגלה המופלאה של רשת ויקטורי, אז בתיה, תודה שבאת, חג שמח, וניפגש רק בשמחות.
3: חג שמח, אליקו, תודה. חג שמח, תודה. ושתדע אליקו שבזכותך אני כל יום קוראת פרק צדיק א' בתהילים.
0: אז אני זכיתי, עשיתי את שלי, בתיה, את מהממת, ואת מרגישה את זה שאת, בעצם זה שאת קוראת את פרק צדיק א' בתהילים כמונו פה, אנשים מגלים שאת העוצמה של הפרק צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מה לעשות סביבנו יש אנשים קנאים, צבועים, אנשים שמנסים נשים אולי קצת פה לפגוע, קצת שם להציק, מקנאה, ממרמור, אני לא יודע, כל אחד שהשם ייתן לו ויפתח את ליבו. אבל צריך לעשות הגנות, בתיה, מה נעשה?
3: נכון, מה לעשות, מה לעשות. אבל דרך אגב, גם ברדיו, אני קוראת איתך, אני יודעת את זה כבר באלפי,
0: שאני
3: מאז שהתחלת, שרק נזכה לטוב וניקו, אמן, אמן, אמן.
0: תודה, מאמא שלי, תודה רבה. היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
3: ותמשיך. ושתמשיך לעסוק בעשייה שלך, כי זה, באמת, אני חושבת שכל מי שנוהג וכל מי שזה, כולם נהנים מהמוזיקה, מהטוב, מהענקה, מהכל, מהכל.
0: אני שמח על כך, בתיה, וזכיתי להיות איתכם כבר בלב המדינה 30 שנה, ונאחל לעצמנו עוד 30 שנה, לצד דוד בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט.
3: כי זה, באמת, אני חושבת שכל מי שנוהג וכל מי שזה, כולם נהנים מהמוזיקה, מהטוב, מהענקה, מהכל, מהכל.
0: אני שמח על כך, בתיה, וזכיתי להיות איתכם כבר בלב המדינה 30 שנה, ונאחל לעצמנו עוד 30 שנה, לצד דוד בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, וכוכב המשפחה,

0: אין, תקשיבי, אני למופע של אופק הדנק בתל אביב, בסוף החודש, בנפץ. בנפץ, בא במונית, בא עם, כן, בא בווייבים הנכונים. איך את רוצה לעבוד? יש לך חום. וגם מת לנשק אותך. אני שונא שזה מול כולם. אימא לי, נתתי לך בית, איזה שיר. וואלה, אני לא יודע מה. כאילו, אני לא רוצה להגיד טוב שקרה מה שקרה עם אופק הדנק, אבל כן, אני אומר את זה. אני אמרתי את זה, מודה. וואו, איזה יופי.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רגע, נשים עוד תחנה. וואי, וואי, וואי.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שהכוכבית של פרויקט ההטבות, פרויקט מגדלי סטודנטים של ג'וי בכפר סבא, כל ההטבות האלה שאתם שומעים בתוכנית שלי, בשש, כשהתוכנית תסתיים, והשבוע בחסות ערב ים תיכוני ומגדלי סטודנטים ג'וי כפר סבא, כל ההטבות נעלמות, שתדעו. אז תהיו זריזים, תשמרו לכם פגישה עם אנשי הנדלן של ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, צלצלו ותקבעו איתם פגישה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? וואו, את החדש של נסרין קדרי, יצא יפה. באמת יצא יפה. הוא נקרא בעולם הפשע. וואו. שיר שאופיר מלול ורותם חן ומתן לוי כתבו, וגם הלחינו, העיבוד של אופיר מלול, ונסרין יצא מהמם, באמת.

כן, יש בהחלט אנשים שלאהוב אותם זה בהחלט פשע. בהחלט. בהחלט. מה, לא הרגשתם פעם כזאת אהבה שהיא פשע? אני כן.

0: שמלמלץ, 91 FM.
1: הנשיקה שלך את הערן והדלק, לא יכולתי לסרב בצבע על ההדק.

0: ושלום ליפת מרמת גן, שלום יפת.
1: אהלן אליקו, מה נשמע?
0: שלום יפת, אני בסדר, איך את?
1: מצוין, מצוין. מה שכן, אני רוצה להגיד לך שאתה אף פעם, אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: מאזינה קבועה שלך, ויש לך באמת שידור מהמם.
0: תודה רבה, אתם מהממים, והשעות האלה איתכם, והימים, והחגים, והשלושים שנה הזאת, 30 שנה פה בלב המדינה, זה המאמן ביחד, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה במילים, יפעת, באמת.
1: נכון, נכון. מסכימה איתך.
0: תספרי לי עלייך, מי את?
1: אוקיי, אז אני יפעת, אני גרה ברמת גן, אמא לארבעה ילדים.
0: כן.
1: עובדת בביטוח, וזהו, זה בגדול.
0: ואת כל יום איתנו, 4-6?
1: כל הזמן. מסיימת עבודה, נכנסת לרכב, 91-20.
0: מעולה, איזה כיף לנו. יפעת, אז קודם כל כיף שבאת, ושנה טובה, וחג שמח.
1: שנה טובה, וחג שמח.
0: אני גם לך רוצה לתת גם מתנה מאיתנו, ואני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בטורטיקו, ארוחה על תארת האוכל המקסיקני בטורטיקו בנס ציונה. יפעת, תודה שבאת אלינו, ותודה, באמת, אין לי מילה אחרת.
1: תודה רבה.
0: ותמשיכי להזים ולהיות איתנו פה.
1: אמן, ברור, תודה, שנה טובה.
0: שנה מבורכת ונהדרת. חברים, אחרי הפרסומות, אני אצא אתכם עכשיו לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור לעוד מוסיקה, וגם נתכונן לערב השבת עם ברכה משולשת. וואו, וואו, וואו. איך בא לי עכשיו קציצות דגים מהסלטייה, חומוס טחינה, סלט טורקי, סלט ביצים גם, עם בצל, מלח פלפל, וקציצות הדגים החמות, קציצות הדגים. וואו, איך בא לי, בא לי, יו, בא לי, אימא, עכשיו בא לי. עכשיו הרגע בא לי את זה, כאילו, תוך כדי שידור. לדבר איתכם ותוך כדי לאכול איתכם. מה אתם אומרים? צא לפרסומות ונחזור. מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, רוצים לראות מה קורה עם עסקת השנה? הנה הפרטים.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857.

ליקו, ליקו, היידה. שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו לב המדינה, יום חמישי היום. מה זה? איך עבר השבוע, מור? תסבי שהתחלנו אותו מיום שני. אבל וואו, זה פשוט, הזמן טס. גם אתם מרגישים את זה שהזמן טס? אני מרגיש את זה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. לאולפן הכי שמח במדינה, לאולפן הכי כיף שיש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בשידור ישיר ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו איתכם. ולפני שנתחיל בכל מה שהבאנו איתנו לאולפן, אני פשוט באתי עם שיר אחד תקוע לי בראש היום, ואנחנו מתחילים. אל תשאלו אותי למה, גם אני בעצמי לא יודע. איך חוליו אגלסיאס נכנס לי היום? במחשבה, עם השיר המהמם הזה. עם זה אני פותח את האנרגיות להיום. ראו זרתם, הולך להיות כיף.

כן, כן, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע. איזה כיף. מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, פרסים שהבאתי איתי לאולפן בשבילכם. אנחנו מתכוננים לסופש.

0: יאללה, רוצים להתקשר אליי לאולפן? מדבר איתי, לאחל חג שמח, שנכיר אתכם מקרוב. תתקשרו אליי. מורנה גדונה, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מתקשרים, מורנה גדונה. טוב, חברות וחברים, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן, בחסות ולא לבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז תכף ייכנס אליי לאולפן עורך הדין רונה אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. השבוע אתם מכירים אותו וזכיתם להכיר את כל הפרטים הקטנטנים וגם הגדולים של עסקת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא. ותקשיבו טוב, אני יודע שאתם בטירוף על העסקה הזאת, ולמה? כי ב-360 אלף שקלים עם הון עצמי שכזה אתם אשכרה קונים דירה, דירת סטודנטים מרועטת, עם כל מוצרי החשמל, עם כל הרהיטים, עם מזגן ושלט למזגן, במגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. ותקשיבו טוב, כל המכלול של הדירה 1,790,000 שקלים, אבל קבוצת ברדוגו אומרת לכם, לא צריך את כל הכסף, ממש לא. תבואו עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בעסקה. מי שחכם מגיע לפגישה בכוכבי 9857. כוכבי 9857. אני מחכה שרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שהוא בדרך אליי. ברגע שהוא יישב כאן, הוא יגיד לכם בצד המשפטי של העסקה כמה אתם יכולים להיות רגועים בעקבות הערבות הבנקאית, כמה אתם יכולים להיות רגועים כי יש לכם פטור ממדד תשומות הבנייה, כאילו כמה כסף אתם חוסכים ואיפה אתם מרוויחים, כי חברת ברדוגו גרופ מבטיחים לכם שנתיים של סחירות מהרגע שחתמתם על העסקה והבניין מוכן. אגב, את הבניין כבר ניתן לראות כי הקומה הראשונה כבר בנויה. זה לא יהיה, ייבנה, אולי לא. הבניין עומד במקום הכי מטורף על קו הרכבת של כפר סבא. סביב הבניין, מגדל הסטודנטים, יש ארבעה מוקדי לימודים אקדמיים וטונות של סטודנטים שמזכירים מכם את הדירה, דירת הסטודנטים, דירת החלומות שלכם. אז מי שזה מעניין אותו, שירים מהר מהר מהר מהר טלפון לברדוגו, קבוצת ברדוגו גרופ, כוכבית 9857. הנה, אתם יודעים, זה היה תוכן שיווקי שאנחנו מתים עליו, באמת. מה היינו עושים? איפה היינו מגלים את כל הסודות הנדלניים האלה, אם לא היה את התוכנית שלנו? תן לי את האות! רדיו לב המדינה. אבל לא שמעו, כי לא הרמנו. תן לי את האות רגע, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: נדב, אני רוצה שהמאזינים יהיו בטוחים שזה... לא, זה לא. זה לא, ממש לא. אבל אני רוצה שיהיו בטוחים שזה זה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נכון? זה לא רדיו תל אביב, זה לא 103, זה לא כל ישראל, זה לא גלי צהל, גלגלץ, זה לא. זה אנחנו, זה רדיו לב המדינה, שזה אנחנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, רציתי לוודא שאנחנו כולנו יודעים את המקום שלנו. שלום למאזינה, בתיה מפתח תקווה.
3: שלום לך, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום, בתיה, בזכותך, שאת פה אני לא לבד, אני כבר מרגיש איתך ביחד.
3: אין עליך, אליקו, אין. באמת, הרדיו שלי לא יודע שום תחנה חוץ מ-91 FM. שום תחנה.
0: למה? יש עוד תחנות, בתיה?
3: אני לא יודעת, לא יודעת, אצלי זה על 91, אני לא מזיגה.
0: קודם כל,
3: אני
0: סתם צוחק, כולם חבריי, כולם אהוביי.
3: גם באוטו, גם בבית, הכל 91.
0: אני אוהב אותך מאוד על זה, בתיה, את מהממת, תודה רבה שבאת, איזה כיף, תכירי לי אותך, בתיה.
3: אני בתיה מפתח תקווה, אמא לילד בוגר, מקסים, אני עובדת עם תינוקות.
0: מושלם.
3: שזו עבודה שאני מאוד אוהבת ומאוד אוהבת אותם.
0: איזה כיף.
3: ואני רוצה לברך, מליקו ברשותך, אני רוצה לברך את כל עם ישראל בגמר החתימה טובה.
0: אמן.
3: אני רוצה לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל.
0: אמן.
3: שאלוהים ישמור אותם איכן שהם.
0: אמן.
3: אמן, ושנשמע כך. רק טוב מהם, ושיחזרו הביתה בשלום. אמן. אני רוצה לברך את הפצועים שנתנו מעצמם ומגופם למען המדינה,
0: לגמרי.
3: שיחלימו בקרוב.
0: הלוואי.
3: אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה,
0: אמן.
3: שנעשה רק טוב אחד לשנייה,
0: הלוואי.
3: ושבאמת מי שעושה טוב מקבל בסוף טוב.
0: אני לגמרי איתך בתיה, סיכמת את זה יפה, מי שעושה טוב מקבל טוב, ואני רוצה לתת לך מתנת חג מאיתנו, רדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות, בעגלה המופלאה של רשת ויקטורי, אז בתיה, תודה שבאת, חג שמח וניפגש רק בשמחות.
3: חג שמח, אליקו,
0: תודה.
3: חג שמח.
0: תודה.
3: ושתדע, אליקו, שבזכותך אני כל יום קוראת פרק צדיק א' בתהילים.
0: אז אני זכיתי, עשיתי את שלי, באתי, את מהממת, ואת מרגישה את זה שאת, בעצם זה שאת קוראת את פרק צדיק א' בתהילים כמונו פה, אנשים מגלים שאת העוצמה של הפרק צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מה לעשות, סביבנו יש אנשים קנאים, צבועים, אנשים שמנ שים אולי קצת פה לפגוע, קצת שם להציק, מקנאה, ממרמור, אני לא יודע, כל אחד שהשם ייתן לו ויפתח את ליבו. אבל צריך לעשות הגנות, בתיה, מה נעשה?
3: נכון, מה לעשות, מה לעשות. אבל דרך אגב, גם ברדיו, אני קוראת איתך, אני יודעת את זה כבר בעל פה.
0: גם אני, גם אני.
3: שאני מאז שהתחלת, שרק נזכה לטוב וליקו, אמן, אמן, אמן.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
3: ותמשיך, ושתמשיך לעסוק בעשייה שלך, כי באמת, אני חושבת שכל מי שנוהג וכל מי שזה, כולם נהנים מהמוזיקה, מהטוב, מהענקה, מהכל, מהכל.
0: אני שמח על כך, באתי וזכיתי להיות איתכם כבר בלב המדינה 30 שנה, ונאחל לעצמנו עוד 30 שנה לצד דוד בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, וכוכב המשפחה, אבי בן בסט. באתי, את מהממת, תודה.
3: כן, לכולם, תודה רבה לך.
0: ביי. וואו.

0: כן, תקשיבי, אני למופע של אופק הדנק בתל אביב, בסוף החודש, בנפץ. בנפץ, בא במונית, בא עם, כן, בא בווייבים הנכונים. כמו איך את רוצה לעבוד, יש לך חום. וגם מת לנשק אותך. אני שונא שזה מול כולם. אני מת שנפסיק. אימאלה, נתתי לך בית, איזה שיר. וואלה, אני לא יודע מה. כאילו, אני לא רוצה להגיד טוב שקרה מה שקרה עם אופק הדנק, אבל כן, אני אומר את זה. אני אמרתי את זה, מודה. וואו, איזה יופי.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רגע, נשים עוד תחנה. וואי, וואי, וואי.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שהכוכבית של פרויקט ההטבות, פרויקט מגדלי סטודנטים של ג'וי בכפר סבא, כל ההטבות האלה שאתם שומעים בתוכנית שלי, בשש, כשהתוכנית תסתיים, והשבוע בחסות ערב ים תיכוני ומגדלי סטודנטים ג'וי כפר סבא, כל ההטבות נעלמות, שתדעו. אז תהיו זריזים, תשמרו לכם פגישה עם אנשי הנדלן של ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, צלצלו ותקבעו איתם פגישה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? וואו, את החדש של נסרין קדרי, יצא יפה. באמת יצא יפה. הוא נקרא בעולם הפשע. וואו. שיר שאופיר מלול ורותם חן ומתן לוי כתבו, וגם הלחינו, העיבוד של אופיר מלול, ונסרין יצא מהמם, באמת.

כן, יש בהחלט אנשים שלאהוב אותם זה בהחלט פשע. בהחלט. בהחלט. מה, לא הרגשתם פעם כזאת אהבה שהיא פשע? אני כן.

0: שמלמלץ, 91 FM.
1: לשיקה שלך את הערן והדלק, לא יכולתי לסרב בצבע על ההדק. מוקר

0: ושלום ליפת מרמת גן, שלום יפת.
1: אהלן אליקו, מה נשמע?
0: שלום יפת, אני בסדר, איך את?
1: מצוין, מצוין. מה שכן, אני רוצה להגיד לך שאתה אף פעם, אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: מאזינה קבועה שלך, ויש לך באמת שידור מהמם.
0: תודה רבה, אתם מהממים, והשעות האלה איתכם, והימים, והחגים, והשלושים שנה הזאת, 30 שנה פה בלב המדינה, זה המאמן ביחד, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה במילים, יפעת, באמת.
1: נכון, נכון. מסכימה איתך.
0: תספרי לי עלייך, מי את?
1: אוקיי, אז אני יפעת, אני גרה ברמת גן, אמא לארבעה ילדים.
0: כן.
1: עובדת בביטוח, וזהו, זה בגדול.
0: ואת כל יום איתנו, 4-6?
1: כל הזמן. מסיימת עבודה, נכנסת לרכב,
0: 91 אצלם. מעולה, איזה כיף לנו. יפעת, אז קודם כל כיף שבאת, ושנה טובה, וחג שמח.
1: שנה טובה, וחג שמח.
0: אני גם לך רוצה לתת גם מתנה מאיתנו, ואני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בטורטיקו, ארוחה על תארת האוכל המקסיקני בטורטיקו בנס ציונה. יפעת, תודה שבאת אלינו, ותודה, באמת, אין לי מילה אחרת.
1: תודה רבה.
0: ותמשיכי להזים ולהיות איתנו פה.
1: אמן, ברור, תודה, שנה טובה.
0: שנה מבורכת ונהדרת. חברים, אחרי הפרסומות, אני אצא איתכם עכשיו לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור לעוד מוסיקה, וגם נתכונן לערב השבת עם ברכה משולשת. וואו, וואו, וואו, איך בא לי עכשיו קציצות דגים, מהסלטייה, חומוס טחינה, סלט טורקי, סלט ביצים גם, עם בצל, מלח פלפל, בקציצות הדגים החמות, קציצות הדגים. וואה, איך בא לי, בא לי, יו, בא לי, אימא, עכשיו בא לי. עכשיו הרגע בא לי את זה, כאילו, תוך כדי שידור. לדבר איתכם ותוך כדי לאכול איתכם. מה אתם אומרים? צא לפרסומות ונחזור, מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, רוצים לראות מה קורה עם עסקת השנה? הנה הפרטים.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, וזה הזמן להתקשר אליי לאולפן 072-5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים, מור נגד עונה, אתם עולים לשידור, ואני אפנק אתכם במתנות של מיטב המפרסמים בתוכנית ערב ים תיכוני, ולכל המפרסמים אני רוצה להגיד תודה ענקית, חג שמח ופרנסה בשפע, תודה על האמון בתוכנית, ברדיו, בי ובקהל שאוהב מוסיקה מזרחית, וסך הכל אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מהמם, כי אנשים מצד אחד נהנים ושומעים מוסיקה, וכל הכיף הזה, ובין לבין, מיטב החברות מגיעות לפה מדי שבוע, ונותנות לכם מבצע, שתכלס, אם הוא לא פגז, אין להם כניסה לאולפן. זה שתדעו. אני מוכן לריב איתם, כדי שיהיה לנו פה מבצעים טיל. שנהיה מבסוטים, מה? למה מה קרה? לא פריירים אנחנו. צוב שלישי הבא, ברבי תל אביב, איתי לוי, מכה שנית. מה יהיה שם? מי הפעם יהיה אורח או אורחת?

0: רדיו לב המדינה.
1: ותקשיבו טוב, אתם זוכרים שלפני כמה דקות אמרתי לכם שבא לי תוך כדי שידור איתכם שתהיה לי פה באולפן חלה, קציצות הדגים של ברכה משולשת, סלט ביצים, חומוס טחינה שהם עושים במקום, סלט ביצים עם הבצל, ואני מכין לי ביס כזה, אני פוצע את החלה, נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, סלט ביצים, מלח פלפל, וקציצת דגים רותחת יושבת על הביס, וכל זה נכנס לפה, ואימאלה של אבאלה. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת.
2: שלום אליקו היקר, איזה שילובים אתה עושה לנו של אוכל, תאמין לי, גם אותי עשית רעב עכשיו.
1: תקשיב, יש ביס כזה בחיית אורון, איזה ביס, חלום.
2: אתה יודע אליקו, מישהו לקוח של ברכה משולשת, אנחנו יכולים לקרוא לו מלך השילובים, כי הוא יכול
1: לעשות הכל מהכל, נכון.
2: הכל מהכל, בא לך לאכול עכשיו, אתה יודע אליקו, פתאום יש הרבה אנשים שאוהבים בישולים, נכון? באמצע השבוע, צהריים ככה. עכשיו, איפה אמצע שבוע תאכל צלחת עם אורז פרסי אמיתי אחד-אחד וצלי בקר ככה, כמו, אתה יודע, צלי בקר של פעם עם הרוטב, עם הירקות, נכון? איפה אתה יכול למצוא דברים כאלה? או עכשיו אורז שמיר של הפרסים גם, אנחנו הפרסים מלכי האורזים.
1: מה קרה לך?
2: עם אכונה וגזר.
1: אני ילדים היום באים לבית ספר עם סנדוויץ' שמניתי בא עם חמגשית אורז. אורז עם גונדי.
2: אורז עם גונדי לבית ספר?
1: באלוהים.
2: אתה יודע מה, אלה את הרעיון, אולי נשים עכשיו באתר של ברכה משולשת, נו. אוכל בריא, פרסי לתלמידים. מעלה את האייקים לכל התלמידים.
1: אורס עם גונדי, אתה אחרי זה יושב בשיעור, מה זה רגוע? במקום חלק לתלמידים, כדורי הרגעה, שיוכלו טוב, יבואו רגועים.
2: נרדמים על השולחן אחרי גונדי, אליקו.
1: בואו נחזור לאוכל, חביבי, יום שבת, אף אחד לא רוצה לבשל. מזל שפתחתם לפני 20 שנה, והיה לכם חלום להיות הטעימים ביותר, הנקיים ביותר, הקשירים ביותר, והגדולים ביותר של אוכל ישראלי יהודי, צליח לכם, בלי עין הרע. ברכה משולשת.
2: נכון, אליקו, ברכה משולשת עושה את זה, ברוך השם, כבר 20 שנה, ואנחנו, אחרי ראש השנה, אנחנו לפני כיפור, סוף שבוע, ואתה יודע, אליקו, בברכה משולשת כל הזמן עובדים לפי הבקשות של הלקוחות, כל הזמן מה הלקוח מבקש, מה אנחנו שומעים שהם מבקשים יותר. אתה מכיר את ארוחות שישי שלנו, נכון, אליקו?
1: כן, כן.
2: ארוחות שישי שלנו, למי שלא מכיר, זה דילים שיש בהם, אם יש קהל עיראקי, למשל, אז יש את הקובות, ויש את הסמבוסק, ואם יש קהל בוכרי, אז יש את האושפלו הבשרי, וכל הארוחות האלה מורכבות מסלטים שמתאימים לכל עדה, מתוספות שמתאימות לכל עדה, ממנות ביניים, ממנות עיקריות. אז השבוע הזה לפני כיפור עשינו ארוחה מפסקת לערב יום כיפור, שהיא כוללת ותחייליקו תשמע, 8 סוגים של סלטים, 3 תוספות, מרק לבחירה, איזה מרק שאתה רוצה, אם זה מרק קדשים, אם זה מרק ירקות, אם זה מרק חירה, מנת ביניים, מנה עיקרית וחלה. תקשיב אליקו, אם אתה אוכל ארוחה כזאת אתה יכול לצום אחר כך יומיים. יומיים אתה יכול לצום אליקו, וכל זה ב-100 שקלים לאדם. כן, את הארוחה הזאת אתה יכול להתחיל להזמין מ-5 מנות ומעלה, 6 מנות, 7 מנות, 8 מנות, לכל מקום בארץ, מאשדוד עד נתניה. תקשיב טוב אליקו, אתה לא משלם דמי משלוח. תזמין את הארוחה הזאת עכשיו לאשדוד, אתה לא משלם מעל 499 שקלים, אפילו דמי משלוח שליח מגיע אליך עד הבית. כנסו לאתר שלנו, לאתר של ברכה משולשת, שרוצה כמובן להזמין לקידוש, מי שרוצה להזמין עוד להיום יכול להזמין. מחר המשלוחים שלנו משעה 7 בבוקר עד שעה 2:30 אנחנו מחלקים אותם, ומי שבא לו וטעים לו ורואה את הארוחה המפסקת שלנו באתר מוזמן גם להזמין אותה אליקו. ומי שרוצה לבוא ולהתפנק אליקו, איך אני ואתה אומרים כל הזמן,
1: 7 בבוקר נא להתייצב.
2: נכון, היום יש לנו 3.5 שעות של עבודה, אנחנו עד 8 בערב פתוחים, אבל יום שישי, מי שרוצה לבוא וליהנות באמת מאחד הירידי אוכל הכי הכי הכי הכי עשירים, הכי נקיים, הכי קשרים במדינת ישראל, שיבוא לברכה משולשת, יש לנו 2 חנויות בראשון לציון, 7 בבוקר אנחנו כבר פתוחים, ואתה רואה אליקו, אתה, אני לא צריך לך, אתה כבר מכיר.
1: אני יש הדלת נפתחת, אני בפנים.
2: אתה יש לך כבר ווייז לכל תפשיל ותפשיל בברכה משולשת, אתה יודע איפה נמצא, אבל מי שלא מכיר...
1: צריך לבוא לראות, וואו.
2: נכון, לבוא לראות, ומי שרואה גם יכול לבוא ולטעום ולשאול שאלות, וכמובן שלקנות, וכמובן שאחר כך זה כבר חוזה, מי שטועם בפעם הראשונה, אליקו, ברוך השם, חוזר אלינו במהלך של שנים לקנות אוכל בברכה משולשת. אליקו, יש לנו מעל 300 סוגים של תבשילים מעיקריות, מדגים, ממולאים, מקובות, מסלטים, ממתוגנים, ירקניות, תוספות, חמוצים, מליקו, מאפים, אתה אוהב?
1: ברור.
2: מאפים, יש לנו מעל 10 סוגים של מאפים, אם זה הבורקס של פעם, איך אנחנו קוראים לו הבורקס
1: של החתונות? של החתונות של פעם, שנות ה-80.
2: עם הרוטב פטריות, ויש כאלה שאוכלים אותו עם הרוטב קורקבנים, ויש לנו את המאפה פילו שלנו, ויש לנו את הפסטיה, ויש לנו את המשה בתיבה, ויש לנו את הבורקס בלי בשר, ויש לנו את הגוש גוז'ה, ועוד אין סוף של מאפים, ועוד אין סוף של סלטים, ועוד אין סוף של עיקריות. הכל מהכל, אליקו, המטבח של כל מי שמכיר את ברכה משולשת, הפך להיות מטבח לראותו בלבד בבית, אתה יודע? אליקו, אני מכיר המון המון לקוחות שאומרים לנו, אנחנו לא מבשלים, אנחנו...
1: לא צריך, תכלס, לא צריך.
2: כלום! אתה יודע, פעם היום אנשים היו באים לקנות אוכל בימי שישי, נכון?
1: היום זה כבר כל השבוע.
2: היום זה ממש ככה, אליקו. זה כל השבוע בברכה משולשת, אם הילדים חוזרים מבית כנסת, אז אנחנו עושים משלוחים, מי שלא יודע. אנחנו עושים משלוחים בצהריים, אתה יכול להזמין עכשיו לילדים, מגע, שניים, שלושה מגשים,
1: עם פגטים. ארוחות צהריים, לאחרי הלימודים.
2: תגיד, יש יותר טוב מזה, אליקו?
1: אין יותר טוב מזה, יותר נוח, מטעים, אה?
2: 50 שקלים מגש, מגיע אליך עד הבית חם, קרי משניצל של בית,
1: אין כיף כזה.
2: עם ספגטי, עם תפוח אדמה, עם אורז. מי עכשיו צריך איזה אמא עכשיו צריכה להתחיל לבשל ולדאוג לילדים, אמא מה אוכלים, אמא מה את מבשלת, אמא אני לא רוצה את זה, אמא אני רוצה את זה. תקשיבו לנו, מאזינים יקרים, בברכה משולשת יש לכם את כל סוגי התפריטים, לא רק לסוף שבוע. הכל, תפסיקו לבשל, תפסיקו לעבוד קשה. תנו לנו לעבוד קשה בשבילכם.
1: בא לי את החלה עם התחינה והחומוס והסלט ביצים, מלח פלפל וקציצה דגים יושבת חמה רותחת, נשפכת לתוך הביס, אתם לוקחים את הביס החלומי הזה של הקציצות הדגים, אימאלה. בואו נראה אתכם יוצאים מזה ראש עם הביס הזה. אורון דניאלי, תודה שבאת, באמת.
2: אליקו, רגע שנייה לפני שנסיים. כן. אנחנו צריכים לאחל מזל טוב לחבר
1: משותף שלנו. רציתי לשאול אותך, אני בערב רואה אותך בבר מצווה?
2: אנחנו בטח שאתה רוצה לאלירן טרבולסי היקר שלנו, האהוב שלנו.
1: מה, תקשיב, שמעתי איתי לוי, נסרין קדרי ומר בוזגלו על הדי-ג'יי.
2: נו, אלירן שחרר הבצל הזה, אה?
1: כן, קודם כל כן, קודם כל כן. ואני אגיד לך, הולך להיות אירוע חתונה.
2: חתונה, חתונה, שאלה הם רק בשמחות. אין לב ענק כמו לאלירן, באמת.
1: משפחת טרבולסי ואלירן טרבולסי אוהבים אותם פה ברדיו, לגמרי. טוב, אורון, אז ניפגש על הכוסית.
2: ניפגש על הכוסית, שבת שלום לכולם.
1: אוהבים אותך, להתראות. אמרתי לך, מור, זה אירוע אירוע היום. משפחת טרבולסי חוגגת בר מצווה לילד. ברין, ברין. טוב, יפה, מזל שזה קרוב לרדיו. וואי, וואי, וואי, וואי. אימא, לך, בא לי את הקציצות דגים עכשיו עם ה... וואי, טוב, לא יודע, לא. קשה להתרכז אחרי השיחה הזאת.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, בא לי עוד קצת מאופק הדנק עם נדב חנציס. כבר לא שמח. וואי, וואי.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

ליקו, היידה. שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו לב המדינה, יום חמישי היום. מה זה? איך עבר השבוע, מור? תעזבי שהתחלנו אותו מיום שני. אבל וואו, וואו, זה פשוט, הזמן טס. גם אתם מרגישים את זה שהזמן טס? אני מרגיש את זה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. לאולפן הכי שמח במדינה, לאולפן הכי כיף שיש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בשידור ישיר, ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו איתכם. ולפני שנתחיל בכל מה שהבאנו איתנו לאולפן, אני פשוט באתי עם שיר אחד תקוע לי בראש היום, ואנחנו מתחילים. אל תשאלו אותי למה, גם אני בעצמי לא יודע. איך חוליו אגלסיאס נכנס לי היום? במחשבה, עם השיר המהמם הזה. עם זה אני פותח את האנרגיות להיום. ראו זרתם, הולך להיות כיף.

כן, כן, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע. איזה כיף, מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, פרסים שהבאתי איתי לאולפן בשבילכם. אנחנו מתכוננים לסופש.

0: יאללה, רוצים להתקשר אליי לאולפן? מדבר איתי, לאחל חג שמח, שנכיר אתכם מקרוב. תתקשרו אליי. מורנה גדונה, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מתקשרים, מורנה גדונה. טוב, חברות וחברים, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן בחסות ולא לבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז תכף ייכנס אליי לאולפן עורך הדין רונה אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. השבוע אתם מכירים אותו וזכיתם להכיר את כל הפרטים הקטנטנים וגם הגדולים של עסקת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא. ותקשיבו טוב, אני יודע שאתם בטירוף על העסקה הזאת, ולמה? כי ב-360 אלף שקלים עם הון עצמי שכזה אתם אשכרה קונים דירה, דירת סטודנטים מרועטת, עם כל מוצרי החשמל, עם כל הרייטים, עם מזגן ושלט למזגן, במגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. ותקשיבו טוב, כל המכלול של הדירה, 1,790,000 שקלים, אבל קבוצת ברדוגו אומרת לכם, לא צריך את כל הכסף, ממש לא. תבואו עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בעסקה. מי שחכם, מגיע לפגישה בכוכבי 9857, כוכבי 9857. אני מחכה שרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שהוא בדרך אליי. ברגע שהוא יישב כאן, הוא יגיד לכם בצד המשפטי של העסקה כמה אתם יכולים להיות רגועים בעקבות הערבות הבנקאית, כמה אתם יכולים להיות רגועים כי יש לכם פטור ממדד תשומות הבנייה, כאילו כמה כסף אתם חוסכים ואיפה אתם מרוויחים, כי חברת ברדוגו גרופ מבטיחים לכם שנתיים של שכירות מהרגע שחתמתם על העסקה והבניין מוכן. אגב, את הבניין כבר ניתן לראות כי הקומה הראשונה כבר בנויה. זה לא יהיה, ייבנה, אולי לא. הבניין עומד במקום הכי מטורף על קו הרכבת של כפר סבא. סביב הבניין, מגדל הסטודנטים, יש ארבעה מוקדי לימודים אקדמיים וטונות של סטודנטים שמזכירים מכם את הדירה, דירת הסטודנטים, דירת החלומות שלכם. אז מי שזה מעניין אותו, שירים מהר מהר מהר מהר טלפון לברדוגו, קבוצת ברדוגו גרופ, כוכבית 9857. הנה, אתם יודעים, זה היה תוכן שיווקי שאנחנו מתים עליו, וטונות של סטודנטים שמזכירים מכם את הדירה, דירת הסטודנטים, דירת החלומות שלכם. אז מי שזה מעניין אותו, שירים מהר מהר מהר מהר טלפון לברדוגו, קבוצת ברדוגו גרופ, כוכבית 9857. הנה, אתם יודעים.

0: את התוכנית שלנו. תן לי את האות. רדיו לב המדינה. אבל לא שמעו, כי לא הרמנו. תן לי את האות רגע, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: נדב, אני רוצה שהמאזינים יהיו בטוחים שזה... לא, זה לא. זה לא, ממש לא. אני רוצה שיהיו בטוחים שזה זה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נכון? זה לא רדיו תל אביב, זה לא 103, זה לא כל ישראל, זה לא גלי צהל, גלגלת, זה לא. זה אנחנו, זה רדיו לב המדינה, שזה אנחנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, רציתי לוודא שאנחנו כולנו יודעים את המקום שלנו. שלום למאזינה, בתיה מפתח תקווה.
2: שלום לך, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום, בתיה, בזכותך, שאת פה אני לא לבד, אני כבר מרגיש איתך ביחד.
2: אין עליך, אליקו, אין. באמת, הרדיו שלי לא יודע שום תחנה חוץ מ-91 FM. שום תחנה.
0: למה, יש עוד תחנות, בתיה?
2: אני לא יודעת, לא יודעת, אצלי זה על 91, אני לא מזיגה.
0: קודם כל, אני סתם צוחק, כולם חבריי, כולם אהוביי.
2: גם באוטו, גם בבית, הכל 91.
0: אני אוהב אותך מאוד על זה, בתיה, את מהממת, תודה רבה שבאת, איזה כיף, תכירי לי אותך, בתיה.
2: אני בתיה מפתח תקווה, אמא לילד בוגר, מקסים, אני עובדת עם תינוקות.
0: מושלם.
2: שזו עבודה שאני מאוד אוהבת ומאוד אוהבת אותם.
0: איזה כיף.
2: ואני רוצה לברך,
0: בבקשה,
2: מליקו ברשותך,
0: לכי
2: אני רוצה לברך את כל עם ישראל בגמר החתימה טובה.
0: אמן.
2: אני רוצה לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל.
0: אמן.
2: שאלוהים ישמור אותם איכן שהם.
0: אמן.
2: אמן, ושנשמע כן. רק טוב מהם, ושיחזרו הביתה בשלום. אני רוצה לברך את הפצועים שנתנו מעצמם ומגופם למען המדינה,
0: לגמרי.
2: שיחלימו בקרוב.
0: הלוואי.
2: אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה,
0: אמן.
2: שנעשה רק טוב אחד לשנייה,
0: הלוואי.
2: ושבאמת, מי שעושה טוב, מקבל בסוף טוב.
0: אני לגמרי איתך, בתיה, סיכמת את זה יפה, מי שעושה טוב מקבל טוב, ואני רוצה לתת לך מתנת חג מאיתנו, רדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות, בעגלה המופלאה של רשת ויקטורי, אז בתיה, תודה שבאת, חג שמח, וניפגש רק בשמחות.
2: חג שמח, אליקו, תודה. חג שמח,
0: תודה.
2: ושתדע, אליקו, שבזכותך אני כל יום קוראת פרק צדיק א' בתהילים.
0: אז אני זכיתי, עשיתי את שלי, באתי, את מהממת, ואת מרגישה את זה שאת, בעצם זה שאת קוראת את פרק צדיק א' בתהילים כמונו פה, אנשים מגלים שאת העוצמה של הפרק צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מה לעשות, סביבנו יש אנשים קנאים, צבועים, אנשים שמנסים שים אולי קצת פה לפגוע, קצת שם להציק, מקנאה, ממרמור, אני לא יודע, כל אחד שהשם ייתן לו ויפתח את ליבו. אבל צריך לעשות הגנות, בתיה, מה נעשה?
2: נכון, מה לעשות, מה לעשות. אבל דרך אגב, גם ברדיו, אני קוראת איתך, אני יודעת את זה כבר בעל פה.
0: גם אני, גם אני.
2: שאני מאז שהתחלת, שרק נזכה לטוב וליקו, אמן, אמן, אמן.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
2: ותמשיך, ושתמשיך לעסוק בעשייה שלך, כי באמת, אני חושבת שכל מי שנוהג וכל מי שזה, כולם נהנים מהמוזיקה, מהטוב, מהענקה, מהכל.
0: אני שמח על כך, בתיה, וזכיתי להיות איתכם כבר בלב המדינה 30 שנה, ונאחל לעצמנו עוד 30 שנה לצד דוד בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, וכוכב המשפחה, אבי בן בסט. בתי, את מהממת, תודה.
2: כן, לכולם, תודה רבה לך.
0: ביי. וואו.

כן, תקשיבי, אני למופע של אופק הדנק בתל אביב, בסוף החודש, בנפץ. בנפץ, בא במונית, בא עם, כן, בא בווייבים הנכונים. כמו איך את רוצה לעבוד, יש לך חום.

0: מלא, נתתי לך בית, איזה שיר. וואלה, אני לא יודע מה. כאילו, אני לא רוצה להגיד טוב שקרה מה שקרה עם אופק הדנק, אבל כן, אני אומר את זה. אני אמרתי את זה, מודה. וואו, איזה יופי.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רגע, נשים עוד תחנה. וואי, וואי, וואי.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שהכוכבית של פרויקט ההטבות, פרויקט מגדלי סטודנטים של ג'וי בכפר סבא, כל ההטבות האלה שאתם שומעים בתוכנית שלי, בשש, כשהתוכנית תסתיים, והשבוע בחסות ערב ים תיכוני ומגדלי סטודנטים ג'וי כפר סבא, כל ההטבות נעלמות, שתדעו. אז תהיו זריזים, תשמרו לכם פגישה עם אנשי הנדלן של ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, צלצלו ותקבעו איתם פגישה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? וואו, את החדש של נסרין קדר, יצא יפה. באמת יצא יפה. הוא נקרא בעולם הפשע. וואו. שיר שאופיר מלול ורותם חן ומתן לוי כתבו, וגם הלחינו, העיבוד של אופיר מלול, ונסרין יצא מהמם, באמת.

כן, יש בהחלט אנשים שלאהוב אותם זה, זה בהחלט פשע. בהחלט, בהחלט. לא, לא הרגשתם פעם כזאת אהבה שהיא פשע? אני כן.

0: אלו שמלמלץ 91 FM.
1: השיקה שלך את הרעל והדלק, לא יכולתי לסרב בצבע על ההדק. מוקר

0: ושלום ליפת מרמת גן, שלום יפת.
1: אהלן אליקו, מה נשמע?
0: שלום יפת, אני בסדר, איך את?
1: מצוין, מצוין. מה שכן, אני רוצה להגיד לך שאתה אף פעם, אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: מאזינה קבועה שלך, ויש לך באמת שידור מהמם.
0: תודה רבה, אתם מהממים, והשעות האלה איתכם, והימים, והחגים, והשלושים שנה הזאת, 30 שנה פה בלב המדינה, זה המאמן ביחד, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה במילים, יפעת, באמת.
1: נכון, נכון. מסכימה איתך.
0: תספרי לי עלייך, מי את?
1: אוקיי, אז אני יפעת, אני גרה ברמת גן, אמא לארבעה ילדים.
0: כן.
1: עובדת בביטוח, וזהו, זה בגדול.
0: ואת כל יום איתנו, 4-6?
1: כל הזמן. מסיימת עבודה, נכנסת לרכב,
0: 91 FM. מעולה, איזה כיף לנו. יפעת, אז קודם כל כיף שבאת, ושנה טובה, וחג שמח.
1: שנה טובה וחג שמח.
0: אני גם לך רוצה לתת גם מתנה מאיתנו, ואני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בטורטיקו, ארוחה על תארת האוכל המקסיקני בטורטיקו בנס ציונה. יפעת, תודה שבאת אלינו, ותודה, באמת, אין לי מילה אחרת.
1: תודה רבה.
0: ותמשיכי להזים ולהיות איתנו פה.
1: אמן, ברור, תודה, שנה טובה.
0: שנה מבורכת ונהדרת. חברים, אחרי הפרסומות, אני אצא אתכם עכשיו לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור לעוד מוסיקה, וגם נתכונן לערב השבת עם ברכה משולשת. וואו, וואו, וואו, איך בא לי עכשיו קציצות דגים, מהסלטייה, חומוס טחינה, סלט טורקי, סלט ביצים גם, עם בצל, מלח פלפל, וקציצות הדגים החמות, קציצות הדגים. וואה, איך בא לי, בא לי, יו, בא לי, אימא, עכשיו בא לי. עכשיו הרגע בא לי את זה, כאילו, תוך כדי שידור. לדבר איתכם ותוך כדי לאכול איתכם. מה אתם אומרים? צא לפרסומות ונחזור, מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, רוצים לראות מה קורה עם עסקת השנה? הנה הפרטים.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, וזה הזמן להתקשר אליי לאולפן 072-5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים, מור נגד עונה, אתם עולים לשידור, ואני אפנק אתכם במתנות של מיטב המפרסמים בתוכנית ערב ים תיכוני, ולכל המפרסמים אני רוצה להגיד תודה ענקית, חג שמח ופרנסה בשפע, תודה על האמון בתוכנית, ברדיו, בי ובקהל שאוהב מוסיקה מזרחית, וסך הכל אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מהמם, כי אנשים מצד אחד נהנים ושומעים מוסיקה וכל הכיף הזה, ובין לבין מיטב החברות מגיעות לפה מדי שבוע ונותנות לכם מבצע שתכלס, אם הוא לא פגז, אין להם כניסה לאולפן. זה שתדעו, אני מוכן לריב איתם, כדי שיהיה לנו פה מבצעים טיל, שנהיה מבסוטים, מה? למה מה קרה? לא פריירים אנחנו. צוב שלישי הבא, ברבי תל אביב, איתי לוי, מכה שנית. מה יהיה שם? מי הפעם יהיה אורח אורחת?

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

בי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רדיו לב המדינה.
7: זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר. יאב אמא שיקר, מין פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני

נזכר באוטו חורף קר, אני תקוע בעבר, אומרים שרפה לי את הזמן, ואני טובע בשן, איפה איפה היא עכשיו, וזה מבינתי נסגר, נשארתי לבד בקרב.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM. עורך אריה מרקו. אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה,

0: בחסות?
1: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם!
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל 6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה,
12: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: בחסות?
1: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם!
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: קצת סטיתי מהדרך, האמנתי כבר שנים לחושך שהוא פה המלך, הלכתי להיפ...

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החשד לרצח בחדרה, נער בן 17 מהשומרון, שנדרס למוות במתחם הקניות בחדרה, הגיע למקום עם חבריו לאירוע סליחות. אז החל ויכוח בין הנער וחבריו לנהג תובלה שפרק שם סחורה, תושב כפר מנדה. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע, ואחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו קולות. הוא המשיך בנסיעה לאחר הדריסה ונלכד במחוז מרכז. שב"כ השתתף בחקירת האירוע במהלך הלילה בחשד לפחה, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אלהיג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים, והמדריך המקומי שהיה עמו נפצע קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

אמיתי, 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, רדיו לב המדינה 91 FM, ספר פתוח. אנחנו מתחילים שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג ל-0725-291 072-5-291 בהפקה נדב ישראלי, באולפן מיכאל שרבט, הוא למולי הרב חיים פוקס. שלום הרב.
1: שלום לך, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, לא היינו פה הרבה זמן, אתה יודע, ככה מרגיש לי, לא?
1: יכול להיות. רק שבוע שעבר, מה אתה רוצה?
0: כן, היינו שבוע שעבר.
1: כן. פשוט בגלל שהיה ראש השנה.
0: אז לא היינו שבוע שעבר.
1: נכון, לא היינו שבוע שעבר, זה מה שאני אומר.
0: נכון, נכון.
1: לפני כן היינו, דיברנו הרי על הסימנים של ראש השנה.
0: נכון.
1: בסדר.
0: לא? מה זה? בסדר. אוקיי.
1: דרך אגב, אני טעיתי לגבי מה ששאלת אותי מקודם.
0: כן, הוא היה חג.
1: כן, הוא היה חג.
0: כן, כן, בזה היה אמרתי לך...
1: זה טעות שלי, אבל שוב, חסר ניסיון עלוב.
0: מה שקורה מאחורי הקלעים, יישאר מאחורי הקלעים.
1: כן. טוב, קודם כל, אנחנו צריכים להבין, אנחנו ממש יום כיפור, יום כיפור ראשון שני.
0: כן.
1: ומה עושים לפני יום כיפור? צריך להבין שצריך להתכונן לקראת יום הכיפורים, להבין ש... אנשים מיד חושבים, ערב יום כיפור, אז לדבר יפה לאנשים, להיות נחמד, לא. זה לא המטרה של יום כיפור.
0: אידיליה כזו.
1: בדיוק. יום כיפור...
0: ציפורים מתייצים.
1: אין לא צריך, אין לא צריך, אין צורך. חבל, זה בסוף הולך לפח.
0: אוקיי.
1: יום הכיפורים... כמובן שזה בין אדם לחברו, אבל אנשים שוכחים שבין אדם למקום. זאת אומרת, זה שאתה מגיע להבנה שיום כיפור זה להיות נחמד, זה לא נכון. אתה שוכח שיום כיפור עצמו נועד לתקן אותנו בכלל. לשנות את כל המעשים שלנו מהקצה לקצה, בכל דבר. אז יש בין אדם לחברו, שיום הכיפורים... לא מחפר. יש בן אדם למקום שאם תבוא ותתפלל באמת מההתחלה ועד הסוף, ולא רק לבוא בסוף הצום כדי לשמוע את קיעת שופר כדי להוציא את הצום, ותבקש ותתחנן על נפשך, אז הקדוש ברוך הוא מחפר. אבל זה לא בא אוטומטית. זה לא אומר, טוב, דפקתי כרטיס, העברתי כרטיס, היום זה אחרת. פעם זה המכונות כאלה, אתה מכיס את הנייר ועושה טק.
0: כן, הוא מסמן כזה.
1: הוא מסמן לך, זה לפה כרטיס. אבל היום זה דיגיטלי. כן, היום זה באפליקציה. העברת כרטיס. ויום הכיפורים באמת, בנושא הזה, אם באמת המתפלל ומבקש, הקדוש ברוך הוא מחפר, אבל זה לא רק דפקתי כרטיס והלכתי. עכשיו, זה רק נושא אחד. יש את הנושא השני, שזה בן אדם לחברו. כולם נכנסים היום לוואטסאפ, ומתחילים לסמן אנשים ברשימת תפוצה
0: ויורים את ההודעה
1: ושולחים להם שנה טובה, שיש שנה מתוקה עם חתיכת איזושהי תמונה של איזה תפוח בדבש או משהו, וזהו, הם חושבים שהם ייצאו את הרעיון.
0: סימו בני, סימו בני, זי,
1: כן, כן, כן, אני... גם אתה על הבוקר...
0: אני עוד לא, רגע, אני מניע.
1: טוב, אז מה שקורה זה, בן אדם קם בבוקר, צריך לעשות רשימת תפוצה ולא לשלוח להם הודעה, אלא פשוט לעבור עליהם אחד, אחד, אחד, אחד. לא לשלוח הודעה משותפת לכולם. אלא להגיד, אני מבקש סליחה אם פגעתי בך, אם עשיתי לך נזק, אם גרמתי לך צער, אני מבקש ממך סליחה. אם הוא חוזר ואומר לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מושלם. אם הוא חוזר ואומר לך, לא פגעת בי, הכל בסדר, תירגע, מושלם. כן, אני רואה. אבל אם הוא לא חוזר אליך, כנראה משהו קרה. אם הוא חוזר אליך ואומר לך, פגעת בי, אתה צריך להתקשר ולבקש ממנו סליחה על מה שפגעת בו. אומרים באנגלית, to reconcile. אתה צריך ליישב את ההדורים, אתה צריך להרגיע את העסק, לבקש מחילה, כי אחרי זה, כן, כי אחרי זה, אתה מגיע ליום הכיפורים ולא עובר מסך. לא עובר מסך, כן, זה לפי תעודות הכל. לא עובר מסך. ואז יש לנו בעיה. והבעיה היא מתחילה איפה? ביום יום. בכל השנה. לא מהיום, לא מעשרת ימי תשובה, לא מחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הבעיה מתחילה ביום יום שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאנחנו צודקים. שאחרי ויכוח עם איזה מישהו, הוא המטומטם. אני צדקתי. הוא סתם עקשן, הוא לא מוכן להקשיב לצד השני. כשרבים על חנייה, אז מגיע למכות עד כדי שכאילו אני צודק. תוותר, תמשיך הלאה. יש מצב שאתה טועה. יש מצב שבוויכוח בינך לבין החבר שלך, לבין אחד מהמשפחה שלך, יכול להיות שהוא צודק, אבל אתה עקשן. אתה מבין? יכול להיות שאתה צודק, אבל אתה לא מוכן לבוא איתו לפשרה. אז אתה עקשן. תמיד תסתכל על עצמך איך אתה לא בסדר, וכמה אתה יכול... פעם היה משפט כזה, אנשים כבר לא משתמשים בו, כי היום זה ממש אסור. בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. אין, לא משתמשים במשפט הזה. המשפט הזה הוא נכון לכל דבר. אל תהיה צודק. נכון שאתה צודק, אבל תהיה חכם. חכמים אומרים, כשם שיש מצווה לומר דברים הנשמעים, ככה יש מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים. מה חכמים מדברים שם? הכתוב, הוכח תוכח את עמיתך. מה זה הוכח תוכח את עמיתך? הוכח את עמיתך זה כשאתה רואה בן אדם שעושה חטא, אתה מצווה,
0: כן,
1: מהתורה.
0: להגיד לו.
1: להגיד לו, אתה עושה לו בסדר. אתה צריך להשתנות, אתה צריך לתקן את המעשה שלך, אתה צריך לבקש מכפרה על זה. יש מצווה מן השמיים להגיד. עכשיו, לא רק זה, אם לא תעשה את זה, אתה נידון בשמיים על זה, למה לא אמרת? עכשיו, מה אני צריך עכשיו לתקן את כל העולם? לא, אתה לא צריך לתקן את כל העולם, אתה לא צריך לחפש את זה. אבל אתה יושב ואוכל ארוחת צהריים באיזושהי מסעדה, ואם מישהו לידך עשה משהו היום ונורא, תגיד לו, אתה עושה לו בסדר, אתה צריך להשתנות. לא לחפש ולהסתכל. אבל אם מישהו עשה, אתה מחויב, הוכח תוכח את עמיתך. דרך אגב, כשהתורה, זה הפשט, כשהתורה באה ואומרת לנו, למה לא כתוב הוכח תוכח? למה את עמיתך? למה לא כתוב הוכח תוכח כל ישראל? תוכח תוכח יהודי? הוכח תוכח... למה לא משהו כללי? למה הביטוי הוא לעמיתך? עמית שלך זה חבר, חבר שלך, מישהו שקרוב אליך. מכרים, כן? לא חבר, חבר, חבר. מכרים. אז יש שמדייקים, הוכח תוכח את עמיתך, אם הוא עמיתך. אם אתה, הוא מכר שלך, אתה מכיר אותו. אם זה מישהו שאתה לא מכיר ברחוב, תסתום את הפה, תהיה בשקט, תסובב את הראש, תלך. אתה לא יודע מי הוא מה, לך תדעי, ייקח סכין, ידקור אותך. הוכח תוכיח את עמיתך. איזה דיוק עוד פעם עושים את זה בעוד מקום? שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. יש כאלה שמתחילים לדייק, ומהדיוקים האלה אנחנו נכנסים לבעיות, כי יש כל מיני מדמיינים דיוקים. כתוב, תוכיח את עמיתך. אם הוא עמיתך, סליחה, ואהבת לרעך כמוך?
0: כן, יש תאר.
1: אם הוא רעך, הוא חבר שלך, אתה חייב לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, ככה אתה אוהב את השני. סתם ככה לאהוב בן אדם ברחוב כי לא אתה אוהב את עצמך, בעיה קצת. אז הוא אומר, ואהבת לרעך, זה הדיוק. מאז מתחילים להוכיח כל מיני דיוקים מטומטמים, כמו למשל, ואהבת לרעך כמוך. אם רעך הוא כמוך, אז, ואהבת אותו, אם הוא לא כמוך, או אהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אתה כל פעם מתחילים את הדיוקים האלה של אם הוא לא ככה, הפסיק, כן. זה לא נכון. יש את הפשט הפשוט. ואהבת לרעך כמוך, תאהב את כל מישהו רע שלך, מישהו חבר, תאהב אותו כמוך. תאהב את מי שאהבת לרעך, אפילו אם הוא לא כמוך, יש כאלה אפילו שמוסיפים. הלו, שיניתם לגמרי את ה... כדי להעביר מסר, שיניתם לגמרי את התורה, מה הרעיון פה? אז ודאי וודאי שצריך להיכנס לפשט. הפשט הוא דבר ראשון, ואהבת לרעך כמוך. מי שרע שלך, תאהב אותו, אתה מחויב לאהוב אותו. לא רק זה אפילו, אתה יודע, יש בתי כנסת שכתוב שם את מה שכתוב בשולחן ארוך. בן אדם, לפני שהוא הולך לנכנס לבית כנסת להתפלל, הוא מחייב לקבל על עצמו, ואהבת לרעך כמוך, כי אחרת התפילות שעולות לשמיים. ככה.
0: אוקיי.
1: קדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות. אם אתה שונא את אלה שסביבך, כן?
0: אתה לא יכול להתפלל.
1: אתה לא יכול להתפלל. אתה יכול. זה פשוט לא עובר למעלה.
0: כן.
1: זה נשאר בגג של הבית כנסת, זה לא ממשיך הלאה. אז אותו דבר פה, הוכח תוכח את עמיתך. אם הוא עמית שלך והוא חבר שלך, אתה צריך להוכיח אותו. למה אמרנו את הדברים? למה התחלנו מזה? אתה רואה, אנחנו נתפתחתי כל מיני דברים שלא חשבתי לדבר עליהם.
0: ה-SMS שקיבלנו, ששלחנו, יום כיפור.
1: יפה. אז מה קורה? אם אתה לא תבקש סליחה, כן? והוא
0: עדיין,
1: לא ידע,
0: כן.
1: אתה בבעיה. אתה חייב להרים את הטלפון. עכשיו, ברגע שפגעת במישהו, סליחה, אני יודע למה התחלנו מזה. הרעיון הוא שאתה חי ביום יום, אתה חושב שמי זה השני בכלל? לא תבקש סליחה, כן? וההוא
0: עדיין,
1: לא ידע,
0: כן.
1: אתה בבעיה. אתה חייב להרים את הטלפון. עכשיו, ברגע שפגעת במישהו, סליחה, אני יודע למה התחלנו מזה. הרעיון הוא שאתה חי ביום יום, אתה חושב שמי זה השני בכלל? הוא כלום, הוא אפס. אני המחליט, אני הצוד.

0: וכתוב הוכח תוכח את עמיתך, ואתה צריך להוכיח אותו ולהגיד לו, כן, אבל כשם שיש מצווה לומר דברים על נשמעים, ככה יש מצווה לומר דברים שלא נשמעים. צריך לדעת איך להגיד, מתי להגיד, ואיפה להגיד, ואם אתה יודע שהבן אדם בשנים הוא יהיה מוכן לקבל את הדברים שלך, אז אתה חייב להגיד לו, אבל אם לא יש מצווה שלא להגיד, זאת אומרת, אל תיכנס לוויכוחים, אל תנסה לשכנע אותו, אל תנסה להסביר לו, אל תנסה בכוח להיכנס לוויכוח שלו שלך. שחרר. נזק אגבי יוצא מזה שהוא בעצם יוצא שהוא שונא אותך. ועל מה? כי אתה יחס את הראש שלך במקום שלא צריך להיכנס? אל תיכנס לזה. אל תיכנס לוויכוחים, כי בסוף הוא ישנא אותך, וכתוב לו, תשנא את אחיך בלבביך, אז אתה גורם לו, בגלל שאתה היית אידיוט, אתה גורם לו לעבור אווירה, כי לא תשנא את אחיך בלבביך.
1: אתה פותח עוד ריב.
0: אתה, ועכשיו זה בגללך עכשיו, שבשמיים זה עולה גם כן. אדוני, בגללך הוא שונא אותך. כי הכנסת את הראש שלך במקום שלא צריך להגיד, שיש מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים. ואתה עברת על המצווה הזאת. זאת אומרת, פתאום אתה מקבל, רגע, אני בסך הכל התווכחתי, למה לא ביבי אייזנקוט, יאיר גולן ובנט?
1: ירית פה.
0: את כולם. שלא יגידו שאני איזה, לא יודע, גולדקנופ, לא משנה מה. אז אני רק התווכחתי, מה, זכותי להגיד מה הם מתווכחים, גם אני רוצה להגיד מה שיש להגיד. כן, אבל אתה עכשיו יצא, שאתה עברת על איזה 3-4 עבירות בבת אחת, ובסוף ביום כיפור תצטרך לבקש מהם סליחה, שאתה פגעת בהם, או שאמרת להם, או שגרמתם לעבירה, שלא תשנא את אחיך בלבביך, ולא היה לך הרי את הפרצוף להתקשר ולדבר איתם, נכון? אז תסתום את הפה. זה הכללה האמיתית לפני יום כיפור. תלמד לא לדבר. תדע לך, כתוב שיש מצווה, שיש תעניות שבן אדם מתענה, והוא מכפר על העבירות שלו. הוא לוקח לו יום אחד של צום, הוא הולך למקווה, והוא תובל, הוא מתפעל איזו תפילה מסוימת, ויום שלם הוא לא אוכל, תענית. והיא מכפרת על הרבה דברים. אנחנו, יהיה לנו עכשיו את יום כיפור, תענית, היא מכפרת. יש תענית שקוראים לה תענית דיבור. שבן אדם אוכל ושוטה ועובד ורגיל, אבל הוא לא מדבר. ומתעניות רגילות, לא כמו עם כיפור וכו', או תעניות שהוא עושה בשביל לכפר על דברים אחרים, לא תעניות שכתובות בהלכה, זו תענית שמכפרת יותר מהכל.
1: וואו.
0: למה? כי בן אדם בפה שלו, ואנחנו עוברים את הזמן יותר מדי, אבל תענית פה, תענית דיבור, הוא מחפר בפה שלו על כל כך הרבה דברים, כי בפה שלו הוא מקלקל כל כך הרבה דברים. כאילו, זה כמו תגיד היום בלי סיגריות. היום אין סיגריות. כמה אתה גורם לעצמך להיות בריא, זה שלא ישנת.
1: רק מאותו יום.
0: רק מאותו יום.
1: כן.
0: ולכן אני אומר, בן אדם שמקבל עצמו תענית דיבור, תהיה חכם. סתום. תפה. עכשיו, מה הבעיה? שאני פה תקוע. תראה גם אתה. אבל גם אני בעיקר. כי זו תוכנית שלי, שאני מדבר ביותר מדי. אז גם על זה צריך לבקש סליחה. אז אנחנו מבקשים פה סליחה ביום ערב יום כיפור, מכל המאזינים שלנו. אם חס וחלילה אמרנו משהו שיכעיס אתכם, אם אמרנו חס וחלילה משהו שגרם לכם להתעצבן, או שפגע בכם בצורה כזאת או אחרת, מבקשים מחילה, שתמחלו בפה מלא, בלב שלם, שנעבור את יום הכיפור הזה, בעזרת השם, מתוך נחת ושמחה, ושנצא משם בריאים ושלמים.
1: אמן. גם כמעט גם עליי, כן? כאילו גם אני שם, אני בתוך הזה. אז אנחנו...
0: כשאני אומר אנחנו, אני לא כמו אלה שיש להם גאווה, אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים. נדבר גם עליך, אני זה אני, אתה זה אתה, ואנחנו זה ביחד.
1: אנחנו בחברה, וזה אדם אחד. פרסומות הרב?
0: כן.
1: כן, אז אנחנו נוציאים להסקת פרסומות, מיד חוזרים, 0725-291, 0725-291.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של אבא.
1: וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, הכל לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10 כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, בוקר טוב למאזינה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, כן, בבקשה. כן, הוא שומע אותך.
1: אני מיכל ג'ני בת דורית, אני רציתי להתקשר לגבי בחור בשם עידן, שאני לא יודעת מה שם האמא, אני יודעת שקוראים לה אבא עופר. אני יצאתי איתו לפני חודש, והייתה פגישה אחת, זו הייתה פגישה כאילו מאוד מיוחדת, היה אפילו נשיקה של 40 דקות, והיינו בקשר של שבוע ימים, ואחרי שבוע כאילו היינו אמורים להיפגש, ואז פתאום כאילו הוא חסם אותי, ונפלתי מהרגליים מזה, כאילו, אני פשוט לקחתי זה ממש קשה. ואני רוצה לדעת, כאילו, מה אפשר לעשות, כאילו, בשביל שנחזור.
2: אוקיי, בוא נפתח נראה.

0: מתוך הפתיחה בספר אפשר להבין דבר אחד, שמה שהיה נגמר וחייבים להמשיך הלאה. השאלה היא, האם אני יודע מה הוא חשב ולמה הוא נפרד? לא, אני לא יכול לדעת את זה, אבל הפסוק אומר, הנני שוקד עליהם לרעה ולא לטובה, ותמו כל איש יהודה. זאת אומרת, זה הגיע בסוף הסיפור לרע ולא לטוב, ותמו, משון הסתיים, כל איש יהודה. זה נגמר. וכמה שהיה רגש וחשק לפני, זה לא קיים היום, וצריך לדעת שכל זמן שהראש שלך נשאר שם, את נשארת תקועה יותר ויותר. כשבן אדם חופר לעצמו בור, אז ככל שהבור עמוק יותר, ככה יותר קשה לו לצאת ממנו. ככל שאת חושבת את המחשבות שלך עליו, על מה היה ואיך היה, ואת מדמיינת את זה בראש, ואת מנסה לנסות במחשבות שלך להחזיר את זה, או לרצות, או משאלת לב שלך היא כזאת, את ממשיכה לחפור לחבור, ויהיה לך קשה יותר לצאת ממנו. עכשיו, לא במקרה שלך, אני לא אומר עכשיו מי כאן והיה לך, לא במקרה שלך, אבל אני מכיר מקרים בלי סוף. כמה זמן יש לי קבלת קהל? 27 שנה יהיה בעזרת השם אחרי סוכות.
1: או, מזל טוב.
0: כל סוכות, מאחרי סוכות אני התחלתי לקבל קבלת קהל, אז אני יכול להגיד לך, התחילה שנה חדשה. 27 שנה אני מקבל קהל. אני יכול להגיד לך בוודאות, מקרים שקרו לי עם נשים וגברים דרך אגב, לרוב זה נשים יותר, כי נשים יש להם, הרגש הוא הרבה יותר מפותח מאשר לגבר, שהרגש לא הכי פחות מפותח, מה לעשות. אבל גם אצל גברים אתה רואה את זה. אני אספר לך סיפור של מישהו שהיה אצלי בחצי שנה האחרונה, אני לא אגיד מתי שלא ייכנסו לכל מיני פרטים שאנשים ששומעים. הייתה לו חברה תקופה מאוד ארוכה, והיא החליטה לצאת לטיול. טיול אחרי צבא. אתה יודע, היא פיקששה את אחרי הצבא מיד, אז אחרי שנה אחר כך היא החליטה לצאת. יצא עם 3-4 חברות, והיא נוסעת לשלושה שבועות. הוא בא אליי, כולו פחדים וחרדות, מה יקרה בטיול הזה, האם היא תחזור ותהיה כאילו עדיין חברה שלו? אומרת, תרגיע, היא נוסעת, לא, אני מכיר את הטיולים האלה, אני יודע מה קורה שם, היא תחזור, היא תהיה זה, היא יכולה לנסה לה כל מיני דמיונות לראש, היא תכיר מישהו אחר, היא תכיר מישהי אחרת, אני מסתכל עליו, תגיד, אתה רציני? היא אומרת, לך תדע, אני לא יודע מה קורה שם בטיולים האלה, כאילו, אני יודע מה קורה בטיולים האלה. והוא היה מגיע למשך השלושה שבועות האלה, כל יומיים, בוא נפתח בספר מה המצב היום, מה קורה איתה, היא עדיין חושבת עליה, עדיין רוצה אותי. היא אומר, אני מפחד להתקשר לה כל הזמן, כי תחשוב שאני נודניק, אם אני נודניק.
1: הוא שגע אותה, כן.
0: היא תזרוק אותו כבר משם, מתאילנד תזרוק, תן לו ביתה משם, ברגל ארוכה. אז יש את זה גם אצל גברים, אבל בעיקר אצל נשים קורה מצב שהיא נכנסת לדמיון של אני זוכרת את מה שהיה בינינו, ואני לא מוכנה לעזוב את זה. והדמיון הרי מתחיל להתפתח. שהארת כמה זמן היה ביניכם קשר פיזי, אז מ-5 דקות נהפך ל-20 דקות ול-50 דקות ולשעה וחצי וזה רק קורה, זה רק קורה בו. ואני מכיר מישהי שהיום היא מחוץ לזה, אבל הייתה זקוקה לטיפול פרונטלי עם פסיכולוג במשך תקופה מאוד ארוכה כדי שהיא תצא מזה. כי כבר כל כך הייתה תפוסה בקושי ובכאב, והקרע נהפך להיות חזק מאוד בלב. שוב, אני אומר, זה לא את, זה לא במקרה שלך בכלל לא, אבל זה מוביל גם לשם. צריך להבין שאנחנו בני אדם, ואנחנו אנשים פגיעים ורגישים, אבל גם כן מדומיינים. בהרבה דברים אחרים, כן? לאו דווקא בנושא של אהבה, בנושאים של, יש אנשים שפותחים עסק והם מדומיינים שעשו מיליונים והם קורסים בדיוק שנייה אחר כך, כי הם פשוט לא עשו שום סקר שוק ולא בדקו שום דבר, ולא, שתחליטו להשקיע מיליונים ולהתקדם וקרסו.
1: או מפלגה.
0: בעיקר מפלגה. עשינו איזה טיקטוק אחד. שזה בסך הכל כל האלה שמקיים את המפלגות הקטנות, אתם לא תעברו. אתם הרי לא תעברו, אתם יודעים את זה טוב מאוד. והוא ממשיך. כן, זה עצוב בבחירות שלנו עכשיו, כי הן גורליות לכאן ולכאן, אבל זה מצחיק בבחירות אחרות. אני זוכר פעם היה מפלגת הגמלאים. כאילו, מה תעשו? רק בשביל גמלאים? או ירוק, או מישהו הראה בשנת 2013. קמו איזה שני חרדים חסידי ברסלב, סטלנים. אמרו להם, מה אתה עושה שאתה מגיע לכנסת? מה אתה עושה בכנסת? מה זאת אומרת? אני מגיע, קודם כל אני עושה קפה. מה אתה עושה בכנסת?
1: קודם כל.
0: קודם כל מגיע לעשות קפה. זהו, נו. בכל מקרה, הרעיון הוא מאוד פשוט. אנחנו בני אדם, אנחנו טועים, בשביל זה יש לנו גם כן את יום כיפור. אבל בואו נתקן כבר מעכשיו. אני ממליץ לך לשכוח, להתקדם הלאה, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא יבוא וייתן לך זוגיות מאושרת ושמחה וטובה הרבה יותר מזאת.
1: אמן. אמן. אנחנו נעבור למאזינה הבאה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כבוד
0: הרב. בוקר טוב, מברך.
2: רציתי לשאול אותך בקשר הבעיה שלי. אני קמה בבעלת הלילה שאני עומדת למות, מהירה את בעלי שיהיה איתי, וזה קורה הרבה פעמים ואני לא יודעת למה.
1: זה חלום? מה זה? למה בעלה?
2: לא, אני קמה בבעלה שאני עומדת למות, מהירה את בעלי, מהר שיהיה איתי, לא יודעת למה זה קורה.
1: לא כי חלמת משהו או דברים כאלה?
2: לא.
1: פשוט מתעוררת, אוקיי.
2: כן, וזה קורה לי הרבה פעמים.
0: יודעת מה, זה מוזר, אנחנו נפתח בספר ונראה, אבל זה מתאר, דרך אגב, שאת מתעוררת, הכרית רטובה?
2: לא.
0: כל יבש. אוקיי. למה אני שואל את השאלה הזאת? לפני שאני פותח בשבילך, כי זה סתם להעיר קצת את הנושא, להציג ערנות לנושא, חוסר בקורטיזול, שוב, אני לא מדבר עלייך כרגע. חוסר בקורטיזול גורם לבן אדם בשעה מסוימת לקום באמצע הלילה מסיוטי. כאילו, שוב, כמו שאומרת, אין לה חלום, אבל היא מתעוררת בבעלה.
1: כן.
0: יש שם עוד סימנים שעזב, ולכן שאלתי כאילו את הדבר הזה, אבל תקשיב, צריך להעיר על הדבר הזה, וכדאי לקרוא על זה, כי זה גורם אחרי זה שבן אדם קם בבוקר עייף, ואין לו כוח, ואין לו כלום, וזה פשוט חוסר בקורטיזול. זה מדהים. אני קראתי על זה אחר כך, כאשר ראיתי את הסרטון הזה. וזה דבר מדהים, צריך באמת, מי שבאמת קשה לו, אתה תתפלא, הרבה דברים שגורם לך חוסר בקורטיזול, וצריך רק להוסיף את הדבר הזה, ובן אדם חוזר למסלול. טוב, אז בוא נפתח במקרה שלך, ונראה באמת מה קורה כאן.

0: אז קודם כל, באמת המקרה שלך, זה לא משהו ש... חס וחלילה צריך לדאוג ממנו. זה כן משהו רוחני. אם זה משהו גשמי, אני לא יודע. זאת אומרת, אם זה משהו רפואי, אני לא יודע, כי לא בדקתי את זה. אני בדקתי כאן, זה רק עכשיו רק את הנושא הרוחני. וכן, זה משהו רוחני. עכשיו, זה לא משהו רוחני שיש לך איזה עין הרע או כללה או כישוף או משהו כזה. זה משהו שבבית צריך לעשות סוג של טיהור. וברגע שהטיהור הזה יקרה, בעזרת השם, לא יהיה לך את הדבר הזה. כדאי לבדוק שלוש נקודות חשובות בבית. קודם כל, דבר ראשון, את המזוזות. במזוזות בודקים בנושא הלכתי, קודם כל, לראות אם אות אחת נשברה, או אות אחת הייתה כתובה לנכון, או כתוצאה מלחות מסוימת, או שיש כאלה, אתה יודע, שוטפים את ה... בפסח הם עושים ניקיון אמיתי, אז הם משפשפים את ה... על הדפנות, כאילו, את הזה, ונכנס מים, אז המים מורסים את המזוזה. יש כל מיני דברים למה מזוזה יכולה להתקלקל. אז יש לנושא הלכתי, ויש לנושא הרוחני, שהנושא הרוחני הוא, לפעמים רואים שינוי בצורת האות שאומר משהו מסוים. אז קודם כל, ודאי לבדוק את הנושא הזה של המזוזות. צריך לראות אם לא עשו בבית הזה שהם שיפוצים, סגרו חלון, אטמו דלת, שזה גם חשוב. וגם צריך לראות, אני יודע שזה שמע מוזר, אבל כתוב שמה שגורם ללחצים כאלה בבית, וגם דרך אגב גורם לבעיות בשלום בית, שזה נושא שני שמסתובב לא קשור אלייך, זה, לפעמים שאני אומר את הדבר הזה, אנשים נעלבים, אבל זה קורה. בפינות של התקרה של הבית, לראות אם אין קורי עכביש. מאוד חשוב.
1: ואם יש, זה לא טוב.
0: ואם יש, זה לא טוב, צריך לנקות אותם. כתוב בספרי הסגולות, שקורי עכביש בבית, בפינה, אתה יודע, לפעמים אנשים לא שם לב, אתה יודע, אורח לרגע, רואה כל פגע, אתה נכנס לבית, פתאום אתה רואה את זה, יש אנשים חיים במשך שנים, במיוחד אלה שיש להם ADHD, אז אתה יודע, יש להם דברים בצד שהם לא רואים אותם, מבחינתם זה לא קיים, הוא שוכח מזה. אז גם לבדוק את הדברים האלה, ואני מאמין בעזרת השם מיד אחר כך שדברים טובים יבואו ותהיי שמחה ומאושרת ותוכלי לישון בשלווה ובנחת. יש מלאך שקוראים לו ETL, לבקש אחרי קריאת שמע של המיטה, לפני קריאת שמע של המיטה, לבקש מהקדוש ברוך הוא ש-ETL יהיה איתך ככה בכל הלילה, שחסך לא יהיה לכם שום סיוטים כאלו ושום יקיצה באמצע הלילה בצורה כזאת.
2: תודה רבה.
0: בשמחה, שיהיה בשורות טובות.
2: תודה.
1: הקורי עכביש גם משפיע, אם זה על הדלת בכניסה, כאילו מחוץ לבית?
0: עקרונית, כן, כאילו כל הרעיון...
1: מה ששייך אליך?
0: מחוץ לבית,
1: כאילו...
0: מחוץ לבית שלך. מחוץ לבית ינקה, כי סתם כי זה לא נקה.
1: כן.
0: אבל... כן, הלאה.
1: פרסומות הרב, זה הלאה. אז אנחנו מיד חוזרים, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10:07:25:291. 10:07:25:291.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: מבצע
9: ספיר פרקטים,
8: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
9: ספיר פרקטים,
8: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
9: ספיר פרקטים.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו לב המדינה.
16: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח, שלום למאזינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, בבקשה.
1: אני שלחתי את הפרטים, ורציתי לדעת אם יש לבעלי עין רעה, כי אנחנו לפני 9 חודשים נכנסנו לדירה, ואיך שנכנסנו, היה פתאום, היה לו בלבול ובלגני, והוא עשה ניתוח, היה לו גידול בראש.
0: מה זה דירה? עברתם דירה?
1: איך שעברנו דירה, אחרי 4 ימים נהיה לו בלבול בראש, נהיה לו בלבול וגילו שיש גידול. ואז כבר 9 חודשים אנחנו בריצות, הקרנות, טיפולים, אז הולך וחוזר, ופרקוסים יש לו ובצקת, וכל הזמן אתמול חזרנו מבית חולים, אז הוא באמצע הלילה נפל. אני רוצה לדעת מה קורה, אם אפשר, בבקשה, את גבוהות הרב.
2: אוקיי, בוא נפתח, נראה, נבדוק באמת אם יש משהו בבית.
1: טוב.

0: טוב, קודם כל, אני באמת מסכים איתך שיש משהו בבית שקשור לעין הרע. זאת אומרת, אם מתייחס כרגע לזאתי שהייתה פה
1: במאזינה הקודמת.
0: במאזינה הקודמת, כן. אז באמת זה שונה לחלוטין. במקרה שלך באמת יש עין הרע, סוג של קינה, יכול להיות, יכול להיות. בגלל שהגעתם לבית חדש, ואנשים דיברו על זה שהבאתם בית חדש, והבאתם אנשים חדשים לבית, ומסתכלו איזה יופי והכל, אז יש משהו בבית שגורם שהרפואה תתארך. זה לא גרם שקרה משהו לבעלך. זה לא מה שגרם לבעלך לקבל את האירוע הזה. זה גרם לזה שהאירוע נהפך להיות חזק יותר, והרפואה שלו מתארכת יותר. ולדבר הזה צריך עזרה. זאת אומרת, יש כמה דברים לעשות כדי שהרפואה תבוא טוב יותר, שתבוא מהר יותר ושלא יהיו תקלות. זה בעצם שלושה דברים שעושים, בדרך כלל שכותבים כמה לרפואה, אנשים מסתכלים, רואים כל כך הרבה שמות, יש איזה קרוב לאיזה 80 שמות של מלאכים ושמות קדושים שכותבים בכמה, למה צריך כל כך הרבה? מספיק אחד. תרשום אלנה רפנלה, את הראשי תיבות של אלנה רפנלה, וזהו, יש לך רפואה. אבל לא. כותבים עוד הרבה מאוד שמות אחרים, כי כל אחד מהם יש לו יכולת מדהימה כדי לנטרל בעיות אחרות, לקרב את הישועות שאנחנו צריכים, למנוע שמחדש זה לא יקרה, וגם לעצור את להאיץ את ההתקדמות. זאת אומרת, יש כמה וכמה דברים שעושים, ולכן זה ארוך יותר. אז פה בנושא הזה, כמו שאמרנו, אם אנחנו רוצים לדעת מה קרה, נכון, באמת היה עין הרע מהכניסה לבית, זה לא מה שגרם לבעלי חס וחלילה את האירוע, אבל זה מה שגורם לו להתרפא במהירות.
1: אוקיי, אנחנו נעבור למאזינה הרבה, הרב? כן. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מאזין, שלום. כן, בבקשה.
2: ככה, אני הייתי אצל הרב לפני 9 שנים אצלו במקום שהוא נמצא, בקשר לזוגיות של הבת שלי. וכל פעם היינו, אתה יודע, היה צורך לקרוא פה, לקרוא שם, לעשות קמים, לעשות כל מיני דברים, ועד היום, 9 שנים אחרי, היא עדיין לא מצאה את...
1: בחיר ליבה. כן.
2: כן. ואני שואל את הרב, להגיד לי מתי זה יגיע, הבנתי שהוא לא יכול. אבל השאלה אם עדיין, המזל שלה פתוח, ואם עדיין יש צ'אנס לזוגיות.
1: בת כמה היא היום?
2: 34. אני מ-25 אצל הרב. אני מגיע אליו לעתים קרובות יחסית.
0: זאת אומרת, פעם אחרונה שהיית זה היה לפני 9 שנים?
2: לא.
0: מתי פנית פעם אחרונה?
2: זה היה לפני איזה שנה וחצי. אני כל שנה מגיע פעם אחת לפחות.
0: מעניין, אז בוא נבדוק, נראה באמת אם משהו פתוח שם. עוד פעם, לא שמעתי?
2: עשינו הכל, גם קמאות, גם שריפה של מה שכתבת לי, כל מיני דברים שכתבת, כל מיני דברים שעשינו. 10 אנשים שהסירו עין הרע... כמעט כל מה שביקשת.
0: מדהים. טוב, בוא נראה באמת מה קורה כאן, כי זה דבר באמת נדיר. לא מובן באמת איך זה קורה כאלה דברים. אולי באמת משמיים יש איזה גזירה כזאת, אני לא יודע, אבל בדיוק הפוך, אנחנו לפני יום כיפור, זה הזמן לבטל גזירות. בוא נפתח.

0: אוקיי, טוב. קודם כל, אתה יכול להוריד את האנדר, זה קל. אז קודם כל, יש כאן, אני אתן לך את הפסוקים, שאלך תוכל אחרי זה לקרוא אותם, לעבור עליהם יותר בנחת. פסוק אומר, ספר רמיה, פרק מ"ד, פסוק כ"ז, הנני שוקד על המרעה ולא לטובה. ותאמו כל אישיות. דרך אגב, אם אתה מאזין לתוכנית, אתה תיזכר בטח שזה בדיוק יצא אליהם מאזינה, קח את זה אליך ותעשה את זה אצלך, ואחרי זה תשים את זה פה. אז אתה בטח תיזכר שזה בדיוק היה במקרה של מי ששאלה גם כן הנושא של זוגיות, שאין זוגיות. בעמוד הבא כתוב, הנה אשר בניתי אני הורס, אשר נתתי אני נוטש, ושבע עמודים אחר כך כתוב, זה יוצא בדיוק בספר ימיה פרק מ"ט, בכוון אני אומר לך כדי שתסתכל אחר כך, כי אנחנו פשוט בסוף הזמן, הוא אומר כי לשמה לחרפה לחרוב ולכלה תהיה בצרה וכל היה תהיה לחרבות עולם. באמת, יש כאן בעיה. יש כאן באמת בעיה. עכשיו, מכל מה שהסתכלנו, לא ראינו איזה עין רק כלל הכישוף. זה לא משהו שמישהו עשה משהו, כי זה כנראה בוטל, אם היה משהו בעבר. היום זה לא קיים. אבל אני יודע דבר אחד. כתוב, רואים אותה יושבת שלב, יושבת לבטח, נאום השם. בעזרת השם מתיישב בשקט ובשלווה, ותהיה זוגיות, והיא תקים בית. ואני אומר לך שבעזרת השם דברים עוד ישתפרו. איך, מי, כמה, כמו שאמרת. אני לא יכול לדעת מתי, אבל אני אחדש לך, וגם למשל המאזינים שלנו, זה לא כי אני לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לדעת. אין דרך לדעת מי, מה, מתי, כמה ולמה, בעיקר את הכמה, מתי. כי למה? כי כתוב, ונתתי לפניך את הטוב ואת רע, את המוות, את החיים ובחרת בחיים, יש לנו זכות בחירה לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, ולכן אין אפשרות לדעת על עתיד. השם יעזור ונברך אותה שבעזרת השם תזכה שהשנה הזאת, שנת תשפ"ז, תזכה להיות קלה ותזכה להיות בעזרת השם אימא ותהיה שמח בתמיד בעזרת השם.
1: אמן. כן, הרב, נעבור לפינה שלנו?
0: כן.
1: נעבור לפינה הכי מתוקה ברדיו 91 FM רדיו, לב, הנדף אתה מוכן, הוא עובד על זה.
0: רצינו להביא לכם את זה בווידאו, אבל זה לא...
1: אנחנו עובדים על זה כרגע, יש אילוצי הפקה. פרשת שובה, שובו אליי, הזינו.
0: נכון, פרשה השבת שלפני יום הכיפורים נקראת שבת שובה.
1: שבת שובה.
0: כי כתוב שובה אליי ואשובה אליכם, וזה הרעיון בעצם שזה הזמן האחרון שבו אפשר באמת שתתקבלנה תפילותינו לפני השם כדי לחזור בתשובה, להשתנות. עכשיו, יש לנו הרי כמה ימים, במקרה שלנו יש לנו את יום ראשון לפני יום כיפור.
1: כן.
0: ולפעמים, אתה יודע, שבת שובה היא יום כיפור יוצא ביום חמישי, ועדיין שבת שובה נשארת נקראת שבת שובה. אז זה לא כאילו היום יומיים האחרונים שאפשר לבקש, אלא השבת הקודמת. ולמה דווקא שבת? כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן, אומר למשה, תדע לך, יש לי מתנה טובה בבית גנזי, ואני רוצה להביא אותה לבני ישראל. לך ותודיע אליהם. מה זה המתנה הזאת? כותב, אומר, כתוב שבת. שבת. זה הזמן. למה? שבת היא מקור הברכה. אבל לא רק היא מקור הברכה. שבת, עד כדי כך שאנחנו לא נשמע בשום מקום ביהדות, שעושים סעודה מיוחדת למצווה כדי ללוות אותה שהפסקנו אותה. לא עושים אף פעם סעודה מיוחדת לחנוכה, ביום האחרון של חנוכה, כדי ללוות את חנוכה החוצה. או את פסח, או את פורים, או את סוכות, או יום של ראש השנה. לא עושים סעודה מיוחדת לכבוד יצאנו מהשנה החדשה. אבל לשבת יש סעודה רביעית, קוראים לה מלווה מלכה. לא מלווה מלכה, לא צריך להלוות כסף. מלווה מלכה. אנחנו מלווים את המלכה, שבת המלכה. אז למה הכבוד הראוי הזה? הכוח של השבת היא כוח שאנשים מתפללים, התפילה שלהם עולה לשמיים בצורה חלקה. אנחנו בראש השנה צריכים לעשות תקיעת שופר כדי לבלבל את השטן שלא יסטין ולא יקטרק, כדי שהתפילות שלנו יעלו לשמיים. ובגלל זה בראש השנה שיש בו שבת,
1: כן.
0: לא תוקעים השופר, כי לא צריך, למה? זכות של השבת עולה, עולות התפילות שלנו לשמיים, ואנחנו מאושרים מהשבת הזאת. ולכן, זה שבת מנוחה, שנעשים הדברים לפניך, שאתה רוצה ברכה מסוימת, אז אתה, בוא נגיד, אם אתה מקבל כל חודש במתנה 30,000 שקל ישירות לבנק, הרעיון בלעבוד נהפך להיות קצת מיותר, נכון? בשבת, ביום יום, צריך להתפלל, להתפלל, להתפלל, לבקש, לבקש, לבקש, לבקש, לבקש. בשבת, התפילות מתקבלות. הרבה יותר קל. ולכן בשבת אתה מחויב לנוח. זה החלק, התשובה ההגיונית הרוחנית, למה לא עובדים בשבת? קודם כל, כי כתוב, אבל למה לא עובדים? כי בשבת אתה לא צריך לעבוד קשה. אתה מתפלל, התפילות עולות לשמיים. אתה מבקש משהו, זה נעשה.
1: כן.
0: ולכן השבת הזאת זה שבת שחייבים להפוך את העולם, להשתדל, מי שרוצה כמובן, כן, שהתפילות שלו יתקבלו יותר. אז יותר ללכת לבית הכנסת, יותר להתפלל, יותר לבקש, יותר להדליק נרות שבת קצת לפני. להוציא שבת לפי רבנו תם, לא ראשי שזה עוד איזה כמה דקות אחר כך. כדי להראות שאנחנו מעוניינים בשבת הזאת.
1: תודה רבה רב חיים פוקס, חתימה טובה לכל עם ישראל.
0: גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה גם לנדב ישראלי, באולפן מיכאל שרבד, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. תיפגש פה בשעה 12, כן הרב, קבלת שבת. תגיע, קידוש, חלות.
2: וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
3: רדיו לב המדינה.

תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגס, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
13: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
10: לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות סלסילות, גרופים ובעיתות. גם לאחר שנפל לרצפה, הוא סבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לבמדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: 110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

0: חסות? מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מבצע. ספיר ברקטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר ברקטים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה,
11: 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, שריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. המשטרה עצרה קטין בחשד לירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. החשוד הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו, ובית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המעצר הרע במהלך פעילות של המשטרה בכמה מתחמים בג'לג'וליה, שבה חשפו הכוחות גם אקדחים, מחסניות נוספות ותחמושת. חשד לרצח בזמן סליחות, עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
12: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
11: רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: בחסות.
1: הסד רגלש שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו.

0: מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד. עד קראת, כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
5: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
8: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
8: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
5: איזה כיף.
8: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
5: חיים של
9: אבא. וואו,
5: איזה כיף.
8: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
10: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה, וקבלו שובר בסך 250 שקלים, מתנה.
2: חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חצי

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. רדיו לב המדינה.
2: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה, קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי עדי ראייה, לדריסה קדם אימות לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה פגע בעטיה. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מן הזירה כשהוא פצוע קל מירי שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

קבלת שבת. אנחנו מתחילים שעתיים בשידור חי כאן ברדיו לב המדינה. ערך את המוסיקה בשעתיים הקרובות עופר ויינשטיין, בהפקה נדב ישראלי. שלום נדב, הרבה זמן לא נפגשנו. כמו שאמרת, יותר מדי באולפן מיכאל שרבט. אנחנו כאן בשידור חי, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, להגיד שנה טובה, גמר חתימה טובה, לברך את כל עם ישראל. אנחנו כאן, וגם עם הפינות הקבועות שלנו, לפתוח בטוב יוזמה, עם ישראל למען עם ישראל, וגם עם פרשת השבוע, שבת שובה, פרשת העזינו, וגם עם רמיקס חדש שקיבלתי, ועוד המון המון המון דברים טובים. אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2, קבלת שבת, 072-5-2-91, 072-5-2-91, ואופר בחרת שיר הראשון, הוא ערך את המוסיקה, זה דרך השלום. פרטסי. אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2.

0: שלום לרוני גבי, שדה יזם עסקי וחברתי, בפינתנו לפתוח בטוב. שלום רוני.
1: שלום לך מיכאל, כמעט שבת שלום לך ולכל המאזינים. ככה אנחנו מדברים אחרי תקופה של חגים שלא יצא לנו לדבר וגם לא להתראות, צריך להשלים את זה אפרופו. והיום אני מביא מיזם מאוד מיוחד של עמותה גם מיוחדת שנקראת קהילת שבט הנובה. המיזם הזה נקרא נובה מרקט, והוא בעצם מאגד בעלי ובעלות עסקים שהם שורדי ושורדות נובה, שדרך המיזם הזה בעצם נפתח אתר שבו אנשים יכולים לדעת שהם רוכשים מאותם שורדים ושורדות עם עסק. ויש שם באמת מגוון רחב של תחומי פעילות, ויש שם גם רקע קצר על כל בעל או בעלת עסק. ואחד הדברים שתפסו אותי זה שאותו מיזם גם מקדם חזרה לתעסוקה ועיסוק במשהו שמעניק להם משמעות. זה ככה מאוד תפס אותי וגם נוגע בלב, כי בסופו של דבר אחרי טראומה כזאת שהיא באמת ממושכת, היא משהו שמלווה חיים, כיף לראות שיש איזשהו משהו שמדליק את הניצוץ הזה של תעסוקה.
0: שלהחזיר את זה, להחזיר אותם לחיים, ממש להתעסק במשהו. ובאמת זה, אמרנו, זה גם לא רק פיזי, זה גם נפשי. אתה חוזר לעבודה, אתה חוזר לחיים, למסלול כלשהו. ואני רואה פה גם, אני בינתיים נכנסתי לאתר, אני רואה פה אמנות ויצירה וקעקועים וסדנאות וקולינריה, באמת הכל מהכל בצילום, ויש פה דברים באמת מדהימים. ובאמת לתמוך בחבר'ה האלה, זה באמת, זה ברכה, זה ברכה.
1: ואתה יודע, הכניסה לאתר הזה, בעצם שנכנסתי על הפעם ראשונה, אחד הדברים שבאמת תפסו אותי, זה שכשאני קונה מוצר שאני צריך או שירות, אני יודע שאני יכול לקנות מאותם שורדים. אני יודע שאני יכול לבחור בהם להיות הספקים שלי לכל מיני דברים שאני עושה ביום יום, בין אם בפן האישי ובין אם בפן העסקי. וזה מעבר לתמוך. זה ממש להניע פעילות שהיא עם הדדיות מטורפת. וזה מאוד מאוד תפס אותי.
0: איזה יופי. וטוב, נראה לי שאני ארכוש לנו, לי ולך, סתנת אוכל, רוני. ככה, מתנה לחגים. תראה, כבר חגים, אז תעשו את זה.
1: כן, צריך להוסיף אוכל בחגים, אבל אתה יודע, אני בטוח שזאת תהיה סתנה מיוחדת, אז אני לא אגיד לך לא.
0: רוני גבל שזה יזם עסקי וחברתי, המון תודה. גמר חתימה טובה, רוני.
1: גמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: תודה רבה. אז אם גם לכם יש יוזמות שאתם רוצים ככה לפרסם, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, אפשר גם באינסטגרם שלי די-ג'יי מיכאל שרבט, אפשר גם באינסטגרם של התחנה רדיו לב המדינה. חבר'ה, לשלוח גם הודעות אפשר לוואטסאפ, מי שבאישן 0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, ועכשיו

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה?
1: בחלום.
0: בטוחה?
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: תראה. אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לך לישון.
2: לא, לא, תשארו ערים, אנחנו כאן 91 FM שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לעלות ולחייג 0725-291, לברך את כל עם ישראל. אנחנו כאן, פרסומות, מיד חוזרים, מאזינות, מאזינים. אנחנו מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
4: בחסות?
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ כוכבית 9809 כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
3: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, מוזמנים לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, מיד אנחנו נעלה מאזינים, אבל לפני זה...

רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-5.

0: זו הייתה יובל רפאל, ידלק האור. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 2072, 5 פעמים 2, 91. 072, 5 פעמים 2, 91, נכון נדב? אתה בהפקה מבסוט, אמריקה. מוזמנים לחייג ולברך את כל העם ישראל, שנה טובה, חתימה טובה, מזל טוב, הכל אנחנו פה, נכון? כן, בסדר. אמרת לי מיקי, נכון? זה גם זה. מה קורה מיקי?
1: בסדר גמור, ברוך השם, איך אתם?
0: איפה אתה?
1: אני הולכים לפה, לשם.
0: זה סידורים היום, היום זה הכל רונדלים, עושים רונדלים.
1: לפני כיפורים הולכים, אתה יודע, בתי קברות.
0: כן.
1: פה, אין מה לעשות, זה החיים.
0: זה החיים, יפה, אלה החיים, אלה החגים. מה שלומך, מיקי?
1: ברוך השם.
0: והוא אמר לי שאתה מגאולים, נכון?
1: הוא קושב גאולים, כן.
0: בוא תמקם אותי שנדב ידע איפה זה, כי הוא אמר לי, אני לא יודע איפה זה. עכשיו הצמנת אותו.
1: אזור השרון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בין נתניה לקלנסו, לטולקרם.
0: יאללה, הושבת אותנו, בסדר.
1: ככה, אז אני רציתי לברך קודם כל בשנה טובה, כמובן, לאשתי היקרה, גאולה נועה.
0: קודם כל שלום בית. היא גרה בגאולים וקוראים לה גאולה, תראה איזה סטארט-אפ.
1: גאולה מגאולים, כן, כן.
0: תראה מה זה.
1: היא לא רוצה לברך. בואי תברכי, בואי, גברת. היא לא רוצה, מתביישת. היא מתביישת מהרדיו, לא יודע למה.
0: מיקי, תגיד לה שאין לה הרבה זמן, יום שישי היום.
1: יום שישי. אז ככה, את האישה ורחנו, ברוך השם, את הילדים, שי, אורון, ושני, שהיא עכשיו נמצאת בבוטפס, עם הנכדה גיא.
0: איזה יום.
1: וכמובן, לנכדים שלי, בוא נתחיל, שילו, דביר, מי אחריהם? איתן, אלמה, ו...
0: תזכירי לי מי הנכדים.
1: עומר. אין הרבה, אבל...
0: זה גדול.
1: עכשיו, כמובן אני רוצה לברך את החיילים שלנו, חיילי צה"ל, ששומרים עלינו, ואיך אומרים, שנהיה רגועים השנה, לא נשמע מכל מיני צרות.
0: אמן.
1: ולכל המשפחה המורחבת, אני לא אגיד את השמות.
0: כן, שאף אחד לא ייפגע לפני כיפור. שלא יהיו בעיות. שאף אחד לא ייפגע, ששכחת אותו.
1: כן, והחברים הטובים. ולכל עם ישראל, בטח, שנשמע רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: אתם לכם רשת. לב המדינה שאני אצלכם גם ביום יום כשאני עובד עם כל החברים שלי, הרשמה, יליקו וכולם, אני מחובר לכולם.
0: כל המשפחה.
1: ברוך השם, תחנה עשר, אין מה להשוות.
0: איזה כיף. תגיד לי, מיקי, מיקי זה גם מיכאל, לא? מה זה מיקי?
1: מיכאל, מיכאל זה שם... מיכאל שר ישראל.
0: נכון. אז אתה בתעודת זהות מיקי או מיכאל?
1: מיכאל, בטח. לא יודע מי זה קיצר לי את השם, אני לא יודע. אולי האישה, לא יודע.
0: יפה. מיקי, שתהיה לי בריא, ואל תשכח אותי, אה? שתהיה שנה טובה.
1: יאללה, גם אתם, באמת, ברוך השם.
0: שנה טובה.
1: יאללה, כל טוב, שנה טובה, וכבר חתימה טובה.
0: אמן, אמן.

0: תפסת לה את הלב, יואב יצחק, אנחנו כאן, 91 FM ברדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים עדיין לחייג ל-0725-291, 0725-291, עוד מעט, עוד רגע, פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת האזינו, פרסומות. מיד חוזרים, כן, שירת האזין, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים. בחסות מבצע לחג בספורי קפה, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין לך.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי, צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: רדיו לב המדינה
8: בחסות? כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
9: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
10: חזרנו להפסקת הפרסומות האחרונה, קבלת שבת, 91 FM, שידור חי עד השעה 2, עוד רגע, פרשת השבוע, אבל לפני...

0: הזמנה לחתונה אורי בנאי, ועכשיו אנחנו עם הרב בנימין שחר, ראש מדרש פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת האזינו, שירת האזינו, פרשת שובה, ואתה רוצה להתמקד דווקא בפסוק הצור תמים פועלו, כי כל דרך המשפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא.
1: נכון, אנחנו קוראים את הפסוק הזה ואנחנו רואים אל אמונה ואין עוול. זה מזכיר לנו את הפסוק שאדם אומר, איך שהוא פותח את העיניים שלו ברגע ראשון, אנחנו אומרים, עוד לפני הכל, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונותיך. אין ספק שלהגיד תודה שהחזירו את הנשמה ואנחנו מוכנים לעוד יום, זה נפלא. אבל מה בעצם הפירוש רבה אמונתך? אז הפרשנים מסבירים שאדם הולך לישון בלילה לא תמיד אחרי יום, נקרא לזה מחמיא. לפעמים עבר עליו יום ממש ממש מאכזב, מאכזב את מי שמאמין בו, את מי שחושב שיש לו בו תפקיד, אבל למחרת אלוקים לא מתייאש, רבה אמונתך. אלוקים מאמין בנו אמונה אין קץ, והוא נותן לנו, למרות שביום הזה לא כל כך הגשמנו את הציפיות שלו, ואולי גם להפך, אבל אלוקים נותן לנו עוד יום עם בריאות, עם שמחה, עם כל מה שצריך כדי לתפקד ולעשות את האתגרים שלנו הרבה יותר טוב מאשר אתמול. וזה אחד הכוחות הגדולים שיש בבריאה, זה כוחות שנקראים אמון. ואלוקים, בזה שהוא נותן לנו חיים מדי יום, הוא בעצם נותן בנו אמון שאנחנו היום נצליח גם אם אתמול לא כל כך הצלחנו.
0: כן.
1: וזה בעצם הפסוק שהקראת בהתחלה, כן אמונה, כן אמונה ואין עוול. כלומר, אלוקים מאמין בנו, הוא יודע שבאפשרות שלנו להיות טובים וישרים, ורק בגלל זה הוא ברא את העולם. כלומר, אלמלא היה לו אמונה בבני האדם שלמרות הקשיים והיצרים והחולשות,
0: כן,
1: הם יצליחו להתגבר, אלוקים לא היה בורא את העולם, אבל הוא ברא את העולם, נתן בו ניסיונות, אבל הוא אומר, אני מאמין בכם שתצליחו. וזה אחד הדברים הכי מרגשים. אנחנו יודעים תמיד, מיכאל, שאם נסתכל על כל אדם שהצליח, אנחנו נראה שהיה סביבו סביבה, או שהוא עצמו הצליח ליצור מציאות של אמון, מציאות שמישהו עמד מאחורה ונתן בו אמון. וכאן אנחנו רואים את משה רבינו שמספר לנו גם אלוקים מאמין בנו.
0: Yes.
1: וזה לוקח אותנו ישר ליום הגדול שאנחנו אוטוטו נמצאים לפניו.
0: Okay. יום הכיפורים.
1: ערב יום הכיפורים. שבו אלוקים אומר, נכון, עבר שנה, לא תמיד מעשים נעשו כמו שהם צריכים להיות, אבל זה יום סליחה, מחילה וחפרה, ושיהודי בא עם הוא מתוודא, עוזב את החטא, חרטה, קבלה לעתיד בצורה רצינית, בא אלוקים ואומר דף חדש, ואני מוכל וסולח ומוכל, ואפילו זדונות נהפכים לו או לשגגות או לזכויות, תלוי ברמת התשובה שלו, שזה דבר שהוא פילי, הוא נף, אבל הוא מראה את גודל האהבה, את גודל האהבה שאלוקים אוהב אותנו ונותן בנו אמון. הוא אומר, תגידו רק חטאתי, תקבלו על עצמכם באמת דף חדש, ואנחנו נתחיל את הכל מההתחלה. ובגלל זה זה יום מאוד מאוד שמח, יום הכיפורים.
0: אתה מגיע וצריך להתנקות ולהגיע נקי לשנה החדשה.
1: נכון, נכון, וזה, כלומר, אדם שמוכן לסלוח, מי שמוכן לסלוח, הוא בעצם אומר, אני מאמין במהות הקשר.
0: כן.
1: ונכון שהיו דברים לא טובים, אבל יש בי אמון מלא שנוכל לעשות את השנה הבאה הרבה יותר טוב. אני אתן לכם עד בלידי שפע גדול מאוד. ויום הכיפורים זה יום טוב, יום טוב גדול מאוד לישראל. לפי אחד הפירושים, זה הסיבה שאוכלים בערב יום כיפור, מצווה לאכול בערב יום כיפור. אחד הפרשנים אומר שזה בגלל שביום הכיפורים זה יום טוב, צריך לעשות סעודה, רק אי אפשר לעשות סעודה כי אנחנו צריכים לצום.
0: כן.
1: מגדילים את הסעודה לערב יום כיפור. זה בעצם נחשב לסעודת היום טוב, שכמובן ביום כיפור כולנו צמים. אבל זה יום טוב וזה שמחה, כי בעצם המעילה, סליחה וחפרה, זה בעצם כותרת אחת גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם ויש לי בכם אמון גדול מאוד. אני רוצה להתחיל את הכל מההתחלה, לשנה טובה, מתוקה ומבורכת. אני חושב שעם זה בעצם נסיים, ונאחל לכל המאזינים שבת שלום וגמר חתימה טובה.
0: גם לך, הרב. המון תודה, הרב בנימין שחר, ראש בית השפסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שוב, גמר חתימה טובה, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו חותמים את השעתה, את השעה הראשונה. תודה רבה לדב ישראלי בהפקה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה באולפן, מיכאל שרבט. מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. כמובן נחתום עם השיר הזה, איך אפשר שלא. ניפגש פה גם בשעה הבאה, תבואו 072-5-2-91 072-5-2-91 שידור חי עד השעה 2, חדשות פרסומת מיד חוזר.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857. 5, 7,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה, קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי דיווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה השריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי הדעירייה, לדריסה קדם אימות, לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון, זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה, פגע בעטיה. לאחר הפגיעה, המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מהזירה, כשהוא פצוע קל מירי, שפתח לברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון, בת 36 ממושב פורט, בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזיק עזרה. ולסיום, הסמלה של הנסיכה דיאנה, מכונה סמלת הנקמה, תוצג לציבור לראשונה אחרי כמעט 30 שנה. הסמלה תימכר במסגרת שבוע היוקרה של סות'ביס בלונדון. דיאנה לבשה את הסמלה לארוחת ערב בשנת 1994, באותו הערב שבו צ'ארלס, שהיה אז נסיך ווילס, הודה בטלוויזיה כי ניהל מערכת יחסים מחוץ לנישואים במהלך נישואיו לדיאנה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: רובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ימיתי 24 שעות ביממה
1: ועכשיו קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי
2: קבלת שבת שעה שנייה פתחנו פתחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בהפקה נדב ישראלי והוא מחכה להשיחות שלכם ב-072-5-2-91 072-5-2-91 גם אני באולפן מיכאל שרבט מחכה להשיחות שלכם זמנים לעלות לברך את כל עם ישראל אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2 וכמובן נהיה פה עם, עם רמיקס חדש שקיבלתי השבוע בפינת המסיבה אז אם כבר אמרנו המסיבה נפתח כמו שצריך את השעה השנייה זו עדן בן זקן עם המועבט בוא נעשה בלגן

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: זו הייתה גליקריה. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. נדב על השידור או שעוד לא? כן. למה אתה לא אומר? איזה קו? מוישה לבקו אחד. שלום למוישה.
1: שלום עליכם, מה שלומך?
0: מה שלומך? מאיפה אתה, מושה?
1: אני מתל אביב, מכפר שלם.
0: מכפר שלם, איזה יופי. זה פה קרוב.
1: אתה מכיר, מה קרוב?
0: אני מזכר, אנחנו נמצאים בראשון, כן.
1: דרום תל אביב.
0: כן, אני מכיר,
1: כן, אז אני רציתי, קודם כל, יישר כוח גדול על התוכנית.
0: איזה כיף. זה לא אני, זה נדב.
1: תשמע, מה שטוב בתוכנית שלך, שאתה משלב גם שירים, גם דברי תורה, גם את הקהל שידברו. תשמע, זה תוכנית.
0: זה היה החלום שלי, משה. זה היה החלום שלי, וכן.
1: זה תוכנית, אתה גם אהבת ישראל, גם עבדו את השם בשמחה. אני נהנה לשמוע אותך.
0: איזה כיף.
1: בכל מקרה.
0: שתהיה בריא.
1: אני רוצה להודות לאחותי ענת פידני.
0: כן.
1: שמכינה כל שבת צ'חנון למתפללים.
0: צ'חנון. איזה יופי.
1: יש לנו בית כנסת בחצר. אתה יודע, תימנים, יש להם בית כנסת בחצר. כל שכונה, כמה משפחות יש להם בית כנסת בחצר.
0: איזה יופי. כלל. כן, זו הקהילה, זה היה ביחד. איזה יופי.
1: כן, כן. והיא מכינה כל שבת צ'חנון, אז זו הזדמנות, אני רוצה להודות לה, ולברך אותה, שיהיה לה גם חתימה טובה, ושיהיה לה שנה טובה.
0: אמן.
1: היא ובנו בנותיה ונכדיה ונכדותיה, שתאריך ימים ושנים, אמן, כן יהי רצון.
0: אמן. שוב, איך קוראים לה?
1: ענת בידני.
0: שתהיה בריאה ותאריך ימים. ומשה, גם אתה, שתהיה לי בריא, ואל תשכח אותי, אה?
1: חכה,
0: אתה התחלתי. יש לך עוד? אוקיי. בוא, אבל אתה יודע, בוא, אנחנו בשידור, יום שישי היום, בכבוד, תרביץ.
1: אוקיי, אני מקצר, אני פעם ראשונה בשידור.
0: הנה. אני איתך, בכבוד.
1: אוקיי, ואני רוצה לאחל גם לאחותי נורית בידני, שמכינה את הקובנה למתפללים, בשם המתפללים.
0: גם קובנה, גם ג'חנות, מה נשאר?
1: כן. אתה יודע מה? תבוא תתפלל אצלנו, נפנק אותך בג'חנות.
0: וואלה, אני אבוא, בשביל זה שווה לי לבוא.
1: רחובות של 13 תל אביב. עכשיו, ואחרון חביב, זה אני חייב. אני פה בתל אביב מארגן אוטובוסים לקברות צדיקים כל חודש. ויש לנו טיול בכל המועד סוכות. עכשיו, אבל מה, אני רוצה להודות לידידי ורעי, איתמר סיאני, שתורם כל טיול סעודה כיד המלך למתפלל לנוסעים וקברות הצדיקים. ואני רוצה לברך אותו, איש העסקים, איתמר סיאני, שיהיה לי עשיר גדול, ויהיה לו בזכות זה פרנסה, ויהיה לו שפע גדול, ושיהיה לכל עם ישראל שנה טובה, בעזרת השם, ושהחיילים יחזרו בשלום, ויחזקו את כל האיובים בעזרת השם, ויאמר לצרותינו די, ואיך אומרים בתימנית, תכלה שונו רגיל ללבאו, תאכל שונו וברכו את האו. שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: אתה וכל בית ישראל וכל המאזינים, והשם יברך אותך ממני, המגיד משה בידני.
0: איזה
1: השם יברך אותך.
0: אל תשכח אותי, משה. חתימה טובה. כבר חתימה טובה.
1: תבוא לבקר מפנה.
0: אני אבוא. תשמור לי צ'חנון. תשמור לי קובנה.

0: יאללה, יאללה, דורון מירן. אנחנו נוצא הפסקת פרסומות, מיד חוזרים. בני דקל כבר הגיע לאולפן, יאללה, ונשיקות וחיבוקים, ותראה מה זה. אני גם רוצה, בני, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
4: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9

0: 8-0-9 ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יהלום אחד קרת שיהיה בהצלחה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
6: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, בני דקל כבר כאן, מכין איזה כלים, בני, יאללה. כלים נעים, כלים נעים. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2, מוזמנים עדיין לחייג, להספיק, להגיד, גמר חתימה טובה, לברך. אנחנו כאן ב-072-5-2-91, 072-5-2-91, ועכשיו...
7: יאו, אני רוצה להרים קוסית, לא לכבוד הנפחה שלי.
6: נדב אוהב את זה, הוא רוקד.

פקר ליבי, עדן, אלנה, אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, מוזמנים לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, וזו ברכה שקיבלתי בוואטסאפ, מזל טוב למשה חי כהן מאלעד, הנסיך לרגל יום הולדתו, רשום לי בסוגריים הלועזי, השם ימלא את כל משאלות ליבו לטובה, ורוצים לראות אותו יותר, רשם את זה מאיר חסן מאלעד, אז נגיד לו גם מזל טוב לרגל יום הולדתו, ונקדיש לו את השיר הבא. הוא מאוד אוהב את השיר הזה, בוודאות. מי לא אוהב? זו מוג'דה, בת הילד. חבר'ה, להגביר עד הסוף, עוד רגע נגמרת לי התוכנית. 91 FM, תגבירו.

0: אלה היו עדן גולן ביחד עם שרק, וזה נקרא סטארבקס. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה. שלום לחנה.
1: כן, שלום לך.
0: גם חנה וגם רחמים לכל ברכב עושים טיולים יום שישי היום.
1: כן, עושים טיולים, היינו בשוק בראש העין.
0: הייתם בשוק ראש העין, יא אללה.
1: כן, קודם כל מיני קשקושים, אתה יודע. הוא בא לי בשומם, כל פעם ראש העין, ראש העין.
2: התגעגעתי לו.
1: ואני מתגעגע אליך, אתה נקובן מה שמעתי היום.
0: איזה יופי, תראה מה זה. הבאתם לי משהו? אתם בדרך לאקרון, זה בדרך, תעברו פה.
1: אנחנו בדרך לאקרון, כן.
0: אני יודע, נדב אמר לי בהפקה, איזה יופי, טוב, מה קניתם? קניתם שטויות, אני שומע.
1: כל מיני שטויות, כן, קשקושים לבית, אתה יודע, כל מיני
0: קרים. תני לי דוגמה מה קנית, אחי.
1: אה,
0: פתאום,
1: תיסוי, אתה יודע, יש מיה כסף עם...
0: נייר כסף, טוב, נייר כסף, בסדר גמור.
1: זה משהו מיוחד עם גומי כזה, עם גומיה, לא, זה משהו מיוחד.
0: יפה. חנה, את מי אתה רוצה לברך היום?
1: בוא, הנה, בעלי עוד לברך, אני מעבירה את בעלי.
0: בכבוד, רחמים, תן לי ברכה, כי הקו שלכם לא מי יודע מה.
2: אני רוצה לברך את אבירם הבן שלי.
0: כן.
2: ברכה כמעט טובה, את הבת שלי עיניו, שנמצאת בנתיבות עכשיו. ובאת לי ואחרי זה,
0: בטח הכל
2: רשום לך
0: שם,
2: נכון?
0: אתה יודע מה מצחיק? שאשתך אמרה, תביא את בעלי הוא יברך, והיא אומרת לך את כל השמות, תבין איזה... אני שומע אותה ברקע אומרת שמות, ואתה, אתה מבין? איזה עולם, יא אללה.
2: זה נכון, אני לא חזק בשמות.
0: אתה זכית, רחמים, אתה זכית.
1: יש לנו שלושה ילדים, הוא תמיד
0: מתבלבל בשמות
1: שלהם.
0: נו, זה... גברים.
2: אני לא מכיר את זה, אני לא זוכר את
0: היום
2: הולדת שלנו.
0: חנה ורחמים.
2: בתאריך שלי אני לא זוכר.
0: שיהיה לכם גמר חתימה טובה ותודה רבה לכם.
2: רציתי רק להגיד לך משהו קטן.
0: כן.
2: אתמול הייתי באירוע במושב זרחיה.
0: כן.
2: של אברהמי.
0: כן.
2: מה זה, הוא הביא את הרב פינטו. אירח שם כמעט 1,200 איש אולי.
0: וואו.
2: אוכל. מה לא היה שם?
0: איזה יופי.
2: הכל לחשמונו. כל הכבוד לו.
0: יפה, אתה יפה. שיהיה לכם גם חתימה טובה, ואל תשכחו אותי.
2: חתימה טובה, ואנחנו נתקשר אליך, לא נשכח אותך.
0: תשמור על חנה, בסדר? תשמור עליה.
1: גם
0: חתימה טובה. אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה. עוד רגע נגמרת התוכנית, יאללה. וזהו מרגלית צנעני, בגלל האהבה.

0: זו הייתה מרגלית צנני, אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה להיום, מיד חוזרים, וגם עם המסיבה וגם עם תופים של בני דקל. איפה התופת, בני? תעשה איזה רע שאנשים ידעו שאתה פה. תודה רבה, בני, על, על כל מה שאתה עושה. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
2: סיבל, סיבל, סיבל,
3: סיבל סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל, סיבל,
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: 110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
3: חזרנו הפסקת הפרסומות האחרונה, עוד רגע נגמרת לי התוכנית לפני הסיום.
4: זה רועי אדם, זה נקרא אבי הטחול.
5: היית שילוב של עד כה.

ענני, נרקיס, אנחנו חותמים את השעתיים שעברנו. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לנדב ישראלי בהפקה. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. אנחנו נחתום עם שילה אליה, לרקוד כל יום חצי שעה לפחות, חבר'ה, זה חובה. שמעון אלבז על הרמיקס ביחד עם יוסי חן. הופה, הנה זה התחיל, יפה, הכל בסדר. בני, תן לי טופים, בני. יאללה, שתהיה גמר חתימה טובה לכל העם ישראל. וחגים שמחים, הבאים עלינו לטובה, סוכות. יאללה, גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
2: כתבתי לכם איזה 50.
1: וואו.
2: אומרי שלנו ואילן קובץ גם, לנו משדרים אומנים עם תזמן, היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה, עם שדרנים אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
1: וואו!
2: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: בחסות
4: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
11: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
12: בני דקל.
11: מאזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
13: היכל התהילה.
14: היכל התהילה.
13: עם בני דקל.
12: בני דקל.
11: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות, ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, דר הרחוב שקלה את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו, ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שהתאמרו בה ועל הדלפתו. בנוסף, השר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד והורה לשב"ס לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים הפקיסטנים, 6 מההרוגים היו שוטרים וכ-40 נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
14: יש.
5: סוב?
14: יש.
5: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: רובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום. רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אז הנה אנחנו כאן בעוד שישי של היכל התהילה, עורך המוזיקה אריה מרקו, והיום זין בתשרי תשפז, 18 בספטמבר 2026. ופרשת השבוע, גם זה נקרא שבת תשובה, בין ראש השנה לכיפור, זה נקרא, נקראת השבת הזו שבת תשובה. לפני כן נודה, איך לא, למיכאל שרבט ולנדב ישראלי. על התוכנית הנפלאה, המרגשת והמענה, אין מה לומר, יאללה. ממש תוכנית מדהימה, אז כדאי לכם מאוד מאוד להיות קשובים ולהאזין לתוכנית הזאת, שתהיה לכם נסיעה טובה ושבת טובה וגם חתימה טובה, מיכאל ונדב. אז כאמור, פרשת האזינו היא הפרשה האחרונה בדברים, כן? בפרשה הזו אומרים, האזינו השמיים באדברה, משה מגייס את השמיים וגם את הארץ שישמשו לו כעדים. הוא מספר על גדולתו של האלוקים, את החצדים שהוא גומל לעם ישראל, ועוד ועוד דברים כדאי מאוד לעיין בפרשה הזו. אתם מאוחזים מהגה, כמה חשוב השבוע הזה בעיקר. נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, שאו בזהירות, העטו המהירות, שמרו על הכללים, חשוב מאוד להיות ערניים לנעשה בכביש. לא חייבים לעקוף כל הזמן ולהיות ראשונים וליצור מצבים מתוחים ולא נעימים. בזהירות, לאט לאט, עוד 5 דקות, עוד 3 דקות. סבלנות, סבלנות, סבלנות, כדי שנגיע הביתה כולנו בריאים ושלמים. אנחנו נפתח עם משק שנבוא, נקווה שבאמת משהו יבוא. אלי מואר כתב את המילים, הלחן של היווני ארגיריס קונדיס. 2018, יובל דיין, עידן עמדי, גיא ויהל, נכון? וגם שלומי שבת, ואולי עוד כמה הצטרפו שם. שק שנבוא, ששרה יקשתם במקור. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

0: נשמע את זה?
1: כן, בוא נשמע.
0: נשמע את זה.
2: בוא נשמע, כן.
0: זה היה נכון,
1: כן. כן, אחרי השיר של אריק איינשטיין, שמענו את אריק איינשטיין. מיכה שטרית כתב את המילים האלה לפעמים, ארקדי דוכין את הלחן הנפלא, וזה מתוך סינגל, אחד שיר שיצא ב-2014. אנחנו מכירים את הביצוע של רון שובל לשיר הזה, ביצוע יפה, נכון? של אריק איינשטיין. אנחנו רוצים לומר שבת שלום ומזל טוב ליורם שובי. הוא מבית עוזיאל, יש לו יום הולדת, זה איזה יישוב סמוך לרמלה. המון המון מזל טוב, יורם היקר, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה והמון הצלחה, מהאישה האוהבת, אביבה, הילדים, מתן ויובל, המשפחה, החברים וכל מי שמכיר את האיש היקר יורם שובי. אנחנו נשמע את שרית חדד, היא תשיר שיר יפה גם כן, אהבה בתוכי. יוסי בן דוד כתב את המילים העבריות, הלחן יווני, יווני של חריסטוס דנטיס, מתוך מרוץ החיים 2009, אהבה בתוכי, מיוחד ליורם שובי.

0: מאזינים להיכל התהילה, היכל התהילה עם בני דקל. בחסות
1: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד, מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז על הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.

לא יודע מה איתכם, השיר הזה איכשהו מרגש, נכון? הוא מרגש אותי. שראל כתב את המילים וגם שר לילות קסומים, הלחן של שי שלום. זה מתוך חיוך של ניצחון, 2004, שראל היקר. יש יום הולדת לא פחות או יותר ליעקב, אלא הוא קובי, מה זה יעקב? קובי שמחי, נכון? הוא מפתח תקווה, כן? המון ברכות, קובי היקר, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה, כל מה שאתה מאחל לעצמך, אנחנו מתפללים שזה אכן יקרה. ברכות חמוד מהילדים, הנכדים, המשפחה, החברים שאוהבים אותך, בקיצור, שיהיה לך הכי טוב בעולם, קובי שמחי היקר. אנחנו נשמע שיר שכתב שמואל קלוסקי והלחין יאיר קלינגר. השיר נקרא נשבע, ומתוך האלבום שנקרא נשבע, 1988, חיים משה, נשבע מיוחד לקובי שמחי היקר.

שרנו עם חיים משה, צירפנו אליו את דיאור נרקיס, וביחד הם שרו אותך לצידי, שכתב וגם הלחין יוסי בן דוד, מתוך אלבום דואטים, שיצא ב-2018. לג'ויס, כך היא מכונה סימי בר, עם מקסריה, היא חוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, סימי היקרה, אני ארגיל לקרוא לה סימי, לא יודע למה הצ'ויס הזה. בכל אופן, שיהיה לך רק טוב, חיים טובים, חיים של אושר, אישה יפה ומיוחדת. הכל, הכל, מה שאת מאחל עצמך, אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה. המון ברכות מהמשפחה, החברים הרבים וכל מכריה ומוקריה של ג'ויס סימי בר, היפה והמתוקה. אנחנו נשמע את אתי לוי יחד עם שימי רון בקרוב ורחוק, שהיה בסרט נוריד עם ססי קשר ונירה גל. דודו ברק כתב את המילים, שי קייפאי קובע את הלחן, מתוך רוח מזרחית, קרוב ורחוק, סימי בר, צ'ויס.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות, מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה,

עשרה שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבס, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבחינים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

כן, הזכרנו את רון שובל, ואי אפשר לא להשמיע, נכון? אז הנה למשל שיר שכתב את המילים יוסי בן דוד, בחדרי ליבי הלך המצוין עממי ערבי, מעניין. שם האלבום גם כך נקרא ב-2008, רון שובל. לפרוספר ביטון, פרוספר ביטון הוא אדם מיוחד כזה, הוא דואג שכולם יהיו יפים, מצולמים בפוזה יפה, נכון? משהו כזה. הוא חוגג עם הולדת. פרוספר היקר, המון המון מזל טוב לחיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה מהאישה, בת הזוג האוהבת, סילבי, הילדים יהונתן, אורטל, מאיה ובן אור, המשפחה, החברים, כל העולם הכרים, כל מי שמכיר את פרוספר יודע שהוא איש מיוחד, אדם טוב ולבבי, אז המון המון מזל טוב, פרוספר ביטון היקר. אנחנו נשמע את ג'קי מייקה, הוא כתב מילים ולחן מתוך האלבום ימי נעוריי 1979, אנחנו נשמע את השיר ימי נעוריי מיוחד לפרוספר ביטון היקר, הנה.

0: שיר נוגע, מה שנקרא, חלום בלבן. את השיר הזה כתב מילים יוני רואה, ואת הלחן על פי לחן בוחרי, חלק מהדברים גם הוא הלחין לבדו. וזה מתוך רוח ערבית 1994, שמענו את אלכס, שבימים האלה מתחיל להוציא עוד שירים. אנחנו נחזור לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות, לעוד שעה של היכל התהילה, עורך אריה מרקו. היו איתנו שירים יפים גם בשעה הבאה, בשעה השנייה. אנחנו כבר חוצים, הנה, שנייה. טק.
1: אתם מאזינים להיכל התהילה.
2: היכל התהילה.
1: עם בני דקל.

0: Bezoek. Artico.
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד בקורות חייו לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, הדר הרחוב שחטף את יאלי בין ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שבו נראים מתאמרים בה ועל הדלפתו. בנוסף, אסר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, ייצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד, והורה לשירות בתי הסוהר לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה הפקיסטני גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים המקומיים, 6 מההרוגים היו שוטרים, וכ-40 נוספים נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: רובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
0: בני דקל.
10: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
4: היכל התהילה.
10: היכל התהילה.
4: עם בני דקל.
0: בני דקל.
10: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
4: היכל התהילה.
10: היכל התהילה.
4: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
10: מכל הזמנים.
4: עם בני דקל.

חיים שלי בלב. כמה פעמים אמרתם את זה? לבן הזוג או בת הזוג. אז כאן עידן יניב כתב, הוציא שיר, נכון? כתב את השיר הזה רמי לב, הלחן היפה והנפלא של עדי ליאון, מתוך אלבום, לא, עדיין לא יצא אלבום, השיר הזה, השיר הזה הוא סינגל, מה שנקרא חת שיר בעברית, ב-2011, יפה. חיים שלי בלב, עידן עניב. אנחנו רוצים לומר לכם שוב שלום ושבת שלום, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. איכל התהילה, שעה שנייה, העורך אריה מרקו. אנחנו נבקש מכם, האוחזים בהגה, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, סבלנות, סבלנות, סבלנות. חשוב מאוד, נכון? נמשיך, נשמע שיר סוף הקיץ, מקווים, כן? הבוקר ירד גשם בכמה מקומות בארץ, נכון? במרכז לפחות אני חשתי זאת על עצמי, את הטיפות גשם. חיה ורד כתבה את המילים סוף הקיץ, יאיר רוזנבלום את הלחן, מתוך האלבום חי, יצא 1983, אופרה חזה, סוף הקיץ, תחילת התוכנית, האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

שמענו את אופרה חזה, אי אפשר שלא לשמוע את דרדנה ארזי, כן, כן, קשר. דודו ברק כתב את המילים אגילי דמר, וזה מחווה לשושנה דמרי, קיבלה פרס ישראל בשנה הזו, 1988, שושנה דמרי. השיר הזה נכתב כאמור על ידי דודו ברק, הלחן של יאיר קלינגר, עוד לחן, עוד יום אחד, כך נקרא האלבום, 1988, ירדנה ארזי. לבנימין דרשן הוא מפתח תקווה, שמו שם המשפחה דרשן, כן, הוא לא דרשן. הוא מספר, לא סיפורים, הוא מספר אנשים. בנימין דרשן מפתח תקווה חוגג עם הולדת, המון המון מזל טוב בנימין היקר. חיים טובים, חיים של שמחה, אושר ואהבה ובריאות טובה. תמשיך להיות איש טוב ויקר. האישה, הילדים, המשפחה והחברים, כולם אוהבים ומברכים את בנימין דרשן היקר. אנחנו נשמע את נסרים בשיר שכתב וגם הלחין חגי אוזן. האלבום נקרא בנדי, כך גם השיר 2016, אלבומה השני של נסרים, מיוחד לבנימין דרשן. ומברכים את בנימין דרשן היקר. אנחנו נשמע את נסרים בשיר שכתב וגם הלחין חגי אוזן. האלבום

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת

0: לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה,

אופיר עזרן כתב את המילים זיכרונות, הלחן של מאיר משאלי. אנחנו שמענו את מורן קריטי, מתוך האלבום היפה מטען של הרגשות, יצא ב-2012. שיר יפה, נכון? יש לנו ילדה מתוקונת, חמודה ומיוחדת ומקסימה, אימי, אימי משיח, כך שמה. היא מראש העין, איך זה נשמע, אה? ילדה בת ארבע, חמודה ומתוקה, יום הולדת שמח, חיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה, אהבה, ובכלל תגדלי לחיים יפים, בלי מלחמות, כמו שאנחנו חווים מדי פעם. שלך הכי טוב בעולם, אימי היקרה, מאימא מורן, אבא עדי, האחות האוהבת ומקסימה משי, הבא המשפחה העוטפת והאוהבת, אימי משיח היקרה. אנחנו נשמע שיר שנקרא מבטיח לך, אנחנו מבטיחים לך, מקווים שיהיה טוב. איציק זמיר כתב את המילים והוא גם שר מלהקת הפסגות, איציק זמיר הג'ינג'י הלוהט, הלחן של הנפוליטני רודולפו פופ, לא? זה מתוך האלבום אוטוטו משיח, 2014, גרסה הפקה חדשה מיוחד לאימי היקרה.

בתוך עצמך את מסתגרת ואין מילה שתבטא את מבטך רוצה סיבה לנקוש בדלת רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך

אנא תלכי, כך יואב יצחק, שיר שכתבה רחל שפירה, אנא תלכי, הלחן היפה של יוני רואה, מתוך לוחש בלילותייך 2015. לעמית קץ, הוא מפתח תקווה, והוא חוגג יום הולדת. יש לך ברכות רבות, המון המון המון, הצלחות, צמחות, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, הבן אוהד, האחות נטע קץ, רעות, ומי עוד? כל החברים, כן, נכון, שחורי, האחיינית. המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את עמית היקר, המון המון ברכות וחיים טובים. אנחנו נשמע את אייל גולן. יוסי בן דוד, מילים וגם לחן, מתוך בשבילך נוצרתי 2007, אל תלכי לי, אייל גולן, מיוחד לעמית קץ.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

עוד שיר נפלא עם ישי לוי, מבית היוצר של אברהם לוי ויואב ארבלי, המילים של אברהם לוי, להתחיל מבראשית, כך נקרא האלבום, יצא ב-1989. גם המילים, גם המנגינה, והשירה כמובן של ישי לוי. אנחנו רוצים לברך נערה, בחורה, עלמה, לא יודע איך לקרוא לזה. בכל אופן, היא שירי, שירי הגל מפתח תקווה, והיא חוגגת יום הולדת. המון ברכות לך, שירי היקרה, לבריאות טובה, לחיים טובים, לאושר, שמחה. בחורה מאוד מאוד טובה, עם המון נשמה. הרבה ברכות מאבא יגאל, האחיות, המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את שירי אוהב אותה מאוד מאוד מאוד. אנחנו נשמע עכשיו את אביר ישראל. לירון טלבי כתב את המילים וגם את הלחן. ססי יאיש ואהרון ירימי ישירו יחדיו אביר ישראל. הקשיבו למילים מאוד מאוד ככה טובות וטעונות.

המשורר, כשנהנים הזמן רץ, לא שמנו לב אפילו. זהו, השעה מסתיימת. ניפרד מעליכם בברכת צום מועיל, ערב יום הכיפור ביום ראשון, כן? חתימה טובה, בכלל שלכם הכי טוב בעולם. תודה לכם שהזנתם, תודה לאריה מרקו. מיד מיד נשמע כמובן את עידן יניב עם שלום עליכם. ואתם אוחזים ברגע, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, תאהבו, יהיו נאהבים, שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם מגבול. חשוב מאוד לנהוג בזהירות, באחריות, בלא הסחת דעת, וכמובן הרבה סבלנות, לא צריך להילחץ, למהר, לכעוס, הרבה אגו בכביש, נכון? יאללה, ביי ביי.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
13: 91 FM.
14: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
15: עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

ספרים וזה חורף תל אביב חסומה וגם חיפה שב ילד שב אני אומר לך שב ושנינו נוסעים בדרכי עפר

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו רבע פינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהיג.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.